0: toimintoja uutispäivästä.
1: Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrot allekirjoittivat maanantaina Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Barrot kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Suomessa nähdään ensi huhtikuussa iso määrä lumilautailun ja freestyle-hiihdon kansainvälisiä kärkinimiä, sillä arvostetun kutsukilpailun X Gamesin finaali järjestetään Kuusamon Rukalla. Rukakeskuksen mukaan X Games laajenee tulevana talvena 3 kilpailun tapahtumaksi. Kilpailuista ensimmäinen järjestetään tammikuussa Yhdysvaltain Aspenissa, 2. helmikuussa Kanadan Calgaryssa ja sarjan finaali huhtikuussa Rukalla. X Gamesin talvisarjassa on jaossa palkintorahaa yli 2 miljoonaa dollaria.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomi teki maanantaina päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että ei ole tyytyväinen yhdysvaltalaisen teknologiajätti Googlen Suomeen kaavailemaan suurinvestointiin. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Trump väittää, että Google investoi Yhdysvaltojen sijaan Suomeen kotimaansa haastavan luvitusmenettelyn vuoksi. Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, kuten sähkötuotantoon Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.

0: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppei realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
6: Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
7: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
9: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
10: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark. Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Miks nää tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
3: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
4: Hexaplan. Työtila tarvii pelastajan.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta
6: kysy ensin puutaimesta.
5: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
6: kysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho Villa.
8: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä puolen yön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia puolen yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle. Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä maanantaina puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan Fennoskan 2 yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Sähkönsiirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Airo Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. 3-päiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella. Tiistai on puolipilvinen, osin aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 15 asteessa. Tiistain ja keskiviikon välisinä yönä ollaan noin 10 asteessa. Huomenna keskiviikkona sadealue saapuu Tampereelle ja iltapäivällä sataa vettä paikoin paljonkin.
11: Radio 957. Antti Granlund.

0: Sunrise Avenuta Radio 957. Tämä on Fairy Tale Gone Bad. Kello on ylittänyt 7. Oikein mukavaa tiistai-aamua. Kaunis aamu, ainakin tässä vaiheessa. Tampereen keskusta-alueella aurinko paistaa, että, tai miten, aurinko on nousemassa ja taivaanranta monissa väreissä, vaalean punaisesta aina vaalean siniseen. Huomenna ja loppuviikosta onkin sitten sateisempaa. Me soitetaan rock and pop -klassikoita myös tänä tiistaina. PMMP on siellä jossain mun tulossa kohta, Billy Joelin Uptown Girl seuraavaksi, ja näiden kappaleiden jälkeen esimerkiksi Eppu Normaalin musiikkia, ja juttelemme myös pään räjäyttävistä asioista, esimerkiksi erilaisista käsimerkeistä, mistä ne ovat oikein käyttöämme tulleet.
1: Radio 957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu. Jo vuosien ajan minä olen kiusannut Antti Granlundia eli kollegaani erilaisilla testeillä, kyselyillä ja kompakysymyksillä. Nyt on aika saattaa jälleen Antin pää räjähdyksen tilaan, koska nyt alkaa osuus nimeltään Antin pää räjähtää.
1: Antin pää räjähtää, räjähtääkö vai siihen jää? Kohta se selviää!
0: Näin on.
2: Noin on, näin on.
0: Inspiraatio tuli sun paidasta itse asiassa. Tämmönen käsimerkki, taikka onko se valuttamassa hiekkaa tuo käsi tuossa noin vai mitä se tekee?
2: Mä voin sanoa, että tässä on siis käsi ja siinä on tuollainen peukku pystyssä. Tämä on ostettu Vapriikista, jossa on juuri jalkapallon MM-kisojen historiaan liittyvä näyttely. Ja tämähän on tietysti kuningas Jari Litti Litmanen ja Litti Peukku.
0: Litti Peukku, no niin. Oh. Erittäin, eli mulla on tähän liittyviä kysymyksiä. Mennään tähän. Eli nyt on kysymyksessä eleet, että mistä niin sanotut tunnetut eleet tulee. Ja kaikki tietää tämän voiton merkin, eli tämä V-kirjain. Niin mistä tämä on tullut, tämä V-merkki? Kaikki me tiedetään, mitä se tarkoittaa. Se voi tarkoittaa rauhaa tai rakkautta. Se voi tarkoittaa myös voittoa. Se voi tarkoittaa monia eri

0: Asia. Nykyään ihmiset vaan tekee valokuvissa vaan niin kuin näin. Joo. Mutta mistä tämä tulee, tämä V-merkki?
1: Mulla on sellainen muistikuva siis, että se nimenomaan olisi V, näin mä oon kuvitellut, että se olisi niin kuin V, niin kuin Victory. Ja oliko joku Churchill, joka sitä näytti?
0: Churchill on näyttänyt sitä kyllä, joo.
1: Joo. Mutta... mä olen jotenkin ollut siinä luulossa, että se olisi ollut nimenomaan Churchill ja V for Victory.
0: Oot tavallaan oikealla jäljellä, nyt tämä Churchill teki tämän tunnetuksi, mutta hän ei sitä keksinyt. Tämä on lähtenyt liikkeelle toisen maailmansodan aikaan. Itse asiassa tämmöinen kuin Belgian pääministeri Victor Lelevey, tai mitenköhän tuon nyt lausutaan, niin hän oli painut natsi-Saksaa Lontooseen. Niin hän kehotti ihmisiä maalaamaan V-merkin Belgiassa oviin ja ikkunoihin ja joka paikkaan. Eli Victory merkiksi. Mutta sitten BBC, tai jos jossakin, BBC oli sitä mieltä, että tämä on hyvä idea, mutta tajusi, että kun ollaan sota-aikana, niin kaikilla ei ole maalia välttämättä. Niin näyttäkää käsillä vaan tätä merkkiä näin. Ja sitten Churchill joutui opettelemaan tämän merkin, koska hän itse asiassa alun perin näytti sen merkin tälleen väärinpäin, joka näkyy, siis jossakin kuvissa näyttää se väärinpäin, joka on siis hävytön merkki taas. Niin kuin. Mutta se ei tiennyt, kun se oli tämmöinen aristokraatti tyyppinen, ei se missään kadulla ollut ikinä luuhannut, ei se tiennyt, mitä tämä väärinpäin V tarkoittaa. Niin sen takia hänellä on joissakin kuvissa on tämä, niin kuin, tämä että haista. Mutta sitten jossakin vaiheessa joku sanoi, että hei, sun pitääkö kääntää se näin päin. Sitten se on niin Victory. Mutta oli tavallaan oikealla jäljellä.
1: Kyllä mä otan tästä itselleni mieluummin nyt sekunnin mittaiset uploadit.
0: Okei.
1: Okay. Onko sulla siinä, että mä, siis onko sulla kysymyksenä, mistä taas tää on tullut tää toisinpäin?
0: Ei.
1: Koska siis mulla on tästä, nyt pitäisi tarkistaa, että oliko sitä, käsittääkseni tää liittyy kanssa sotaan. Eli että olisiko ollut peräti niin, että jousiampujilla, että jollakin oli tapana, jos saadaan jousiampujat kiinni, niin niiltä otetaan sormet pois.
0: Se on semmoista legendaa, mutta se ei kulma pidä paikkaa.
1: Ai se ei pidä paikkaa.
0: Se on urbaani legenda, mutta...
1: Okei, okay, tämän mä oon kuullut. Eli silloin jousiampujat muurilta näyttäisivät, että mulla on vielä sormet.
0: Niin.
1: Niin
0: se on semmoinen, siitä ei olla niinku ihan yhtä mieltä.
1: Okay.
0: Jotkut on sitä mieltä, että se on enemmän urbaani legenda.
1: Okei, okay, mennään eteenpäin.
0: Eteenpäin. No niin, tiedät tämän merkin, eli kun laitetaan pikkurilli pystyyn ja tämä etusormi näin, niin tulee tämmöinen niinku heavy metal merkki. Mistä tämä on tullut? Missä, jos osaat sanoa jopa levyn kannen, missä näkyy tämä ensimmäisenä, mutta mistä tämä tulee, niin kerro.
1: Siis mun tietämykseni mukaan Ronnie James Dio on ryhtynyt käyttämään sitä joskus. Levynä en kyllä muista. Ei se Holy Diverissa varmaan ole. Holy Diverissa on se paholainen ja se semmoinen. Mutta mä jotenkin muistan, että tämä jossain on ollut jossain viittomakielestä, jossain taisi jotain kiroilua tai jotain semmoista. Siitä mä en tiedä.
0: Taas oot hyvin jäljellä.
1: No.
0: Ronnie James Dio liittyy tähän. Hän on tehnyt sen tunnetuksen, mutta hän ei keksinyt sitä. Hän oli ottanut sen isoäidiltään, koska tämä merkki on niin kuin pahan karkotusmerkki Italiassa. Semmoinen vähän taikauskonen, kun kissa menee tien poikki, niin kuin näytetään näin, tai jotain muuta tapahtuu, niin on tämä merkki. Mutta tämä merkki on George Clinton and the Funkadelics. Käytti tätä merkkiä jo 70-luvun alussa. Heillä oli siis live-esiintymisessä, ne näytti näin. Ja jopa Bootsy Collinsin yhdessä levyn kannassa näkyy näin. Mutta ensimmäinen levyn kansi, jossa ei, on tämä kyseinen merkki, on arvaas mikä yhtyä. Vuodelta 69 albumi nimeltään Yellow Submarine ja The Beatles.
1: Niin onkin joo.
0: Kyllä.
1: Herra jestas.
0: Se on ensimmäistä kertaa, kun levyn kannassa näkyy tämä merkki. Ja se tulee jo paria vuotta aikaisemmin eräässä valokuvassa John Lennon näyttää näin. Tämmöistä käsimerkkiä.
1: Koska hän on itse paholainen, vanha vihtahaus.
0: Ei, se oli vaan semmoinen, hän vaan niin teki, vaan,
1: hän vaan näytti,
0: teki tämmöisen merkin näin ja bla bla bla.
1: Näytti vaan hienolta. Noin. Kyllä otetaan tästä boom, koska
0: kyllä.
1: Nyt kun sanot, niin muistan joo. Sen. Joo, kyllä.
0: Tämä tarina on vähän niin kuin monimutkaisempi. Niin kuin monissa kulttuuriasioissa, että joku on keksinyt jotakin, se tulee jostakin todennäköisesti muualta. No joo, no sitten tämä peukkuasia. Mistä tämä peukun näyttö, littipeukku oikein tulee?
1: Tästä mulla ei ole kyllä nyt mitään hajoa. Ei mitään tietoa. Mutta mä muistan kyllä semmoisen hauskan sarjakuvan, missä on semmoinen mies, joka makaa toimiston lattialla. Ja sitten joku tulee sinne, ovesta katsoo sinne sisään ja kysyy sillain, että Jarkko, onko kaikki hyvin? Ja sitten mies vaan nostaa päätään. näyttää peukkua näin. Ja sitten se ovella oleva mies vähän sellainen surunmielisesti näyttää itse peukkua. Ja se toimiston lattialla makaava näyttää hänelle peukkua. Ja sitten se mies, joka oli ovella, laittaa oven kiinni ja poistuu paikalle. Siinä on ensiluokkaista peukun käyttöä.
0: Joo. No tämähän tulee itse asiassa gladiaattoritaisteluista.
1: Mutta niin, totta kai Rooma.
0: Ei, mutta ei sillä tavalla, kun me sitä ajatellaan. Itse asiassa, kun elokuvissahan on se keisari, joka näyttää peukkua ylös ja peukkua alas. Eli peukku ylös, sitä säästetään, ja peukku alas, niin tirvastaa miekka. Alun perin se on ollut, että peukku ylös, tirvaisen miekka tuosta kylkiluusta läpi. Se on ollut tämä merkki.
1: Niin, koska se miekka
0: niin,
1: pidetään
0: niin, kiinni. Niin, koska se pidetään kiinni tällainen. Eli kun on näytetty näin, eli on tehty tämmöinen ele, että survasen miekka näin. Se tulee sieltä. Mutta tämä peukku alaspäin, niin se on keksitty vasta joskus 1700-luvulla tai jotakin tämmöistä erästä maalauksesta, joka esitti gladiaattoritaisteluja ja ihmisillä oli peukut alaspäin maalauksessa. Mutta tämmöistä elettä ei tunnettu Roomassa, vaan siellä tehtiin vain, että laitettiin peukku tälleen nyrkin sisään.
1: Eli nyrkki olisi niin kuin ei.
0: Kyllä, ja peukku, niin että
1: peukku,
0: kill.
1: Eikö nyrkki on niin että on itse asiassa positiivinen ja peukku ylöspäin on niin kuin henki pois.
0: Mutta sitten tähän liittyy vielä toinen, sitten tietenkin sehän unohtui tämä ele, koska gladiaattoritaistelutkin loppui joskus 500-luvulla. Sitä ei käytetty missään. Niin toisen maailmansodan aikaan USA-laiset lentäjät oli tuolla Kiinassa. Ne olivat siellä auttamassa kiinalaisia sotilaita. Ja sitten kuulemma nämä kiinalaiset ihmiset, niin kun ne ovat osanneet kieltä, niin ne tekivät kahdella peukalolla näin ja huusivat, että ding hao, ding hao. Eli hyvä meininki, hyvä kiitos teille. Ja nämä lentäjät otti tämän käyttöön tämmöisenä, että kun lähdettiin lentämään ja kun kaikki oli valmiina, ne näytti niin kuin peukkua näin. Ding hao. Ja sitten lähdettiin lentämään. Eli tässä vähän kaksi tarinaa menee. Räjähtääkö nyt?
1: No kyllä tästä voi räjähtää.
0: Kiitoksia.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on Eppu Normaali. Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset. Kappale, joka 957 Eppu Normaali Top 100 listalla äänestettiin sijalle 8. Blondia ja 4 ruusua tulossa hetken kuluttua ja sää ennuste niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeen realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistai on puolipilvinen, osin aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan 15 asteessa. Huomenna keskiviikkona puolilta päivin sadealue saapuu Tampereelle ja huomenna iltapäivällä paikoin sataa vettä paljonkin. Yölämpötila tiistain ja keskiviikon välissä on noin 10 asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tehosekoitin, asfaltti polttaa. Kello on 17 minuutin päästä 8. Oikein hyvää tiistaita ja syyskuun 15. päivää. Syyskuukin on jo puolessa välissä. Antti Granlund täällä. Tänään pelataan jääkiekon SM-liigaa. Tappara pelaa toisen ottelunsa liigassa. Siihen nähdään, että esimerkiksi Jukurit ja Sport ovat pelanneet jo 4 peliä, niin onhan tämä hieman koomista, mutta näin mennään. Ja Tapparalla totta kai CHL-matseja on takana ollut tässä liigapelien lisäksi. Tapparalla yksi ottelu ja siitä tappio, jotenka pistetili vielä tämän vuoden liigassa avaamatta. Pelikans vastassa Lahdessa ja lahtelaiset ovat aloittaneet kautensa varsin mallikkaasti, eli Pelikanssilla 3 ottelua ja niistä 3 pisteen voittoa. Ilves huomenna keskiviikkona kohtaa Oulussa Kärpät. Ilveksellä 3 ottelusta 2 voittoa, 1 tappio. Oululaisilla hetkinen 2 ottelua, josta 1 tappio ja 1 voitto. Vielä tällä viikolla ei täällä Manesessa Nokia-areenassa kiekkoa pelata. Eli sekä Tapparan että Ilveksen vierasottelu kiertue jatkuu.
1: Radio 957.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta
4: kysy ensin puutoimesta.
5: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että
4: kysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus 1.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tämä oli ZZ Top Legs. Kohta kello on 8. Soitetaan yöltä tie sydämeen ja sen jälkeen on aika STT:n toimittamien uutisten. Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa ja Suomen ja Ruotsin välisessä sähkönsiirtoyhteydessä on ollut vika ja tämä korjaustyö kestää noin viikon. Uutisia aivan hetken kuluttua.

0: Radio 957.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Pancho-villan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Pancho-villaan.
3: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna, näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. IRO Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria. Asiasta kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan välikohtaus tapahtui, kun helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tilanteesta ei syntynyt vahinkoja. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen johdosta. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. Kolmipäiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tiistai on Tampereen seudulla puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on päivällä noin 15 asteessa. Tiistaina keskiviikon välisenä yönä ollaan noin 10 asteessa. Huomenna keskiviikkona puolilta päivin sadealue saapuu Tampereelle. Ja huomenna iltapäivällä vettä sataa paljon.
11: Radio 957. Antti Granlund.

0: Bruce Springsteen ja Glory Days. Mukavaa tiistaita. Radio 957, Antti Granlund äänessä. Päivän mitta muuten on tänään 13 tuntia, tasan 13 tuntia. Aurinko nousi 11 minuuttia vaille 7 ja se painuu mailleen 11 minuuttia vaille 8. Jotenkin tuntuu siltä, että jo pimeät illat ja hämärät aamut ovat täällä ja että päivän mitta olisi varsin lyhyt, mutta ei nyt vielä tässä syyskuun puolessa välissä. Kyllä niitä lyhyitäkin päiviä tuossa edessä vielä on. Sitä ei voi estää. Pate Mustajärve hetken kuluttua mestarin viimeiseksi jäänyt kappale Loput päivät soi kohta. Foreigneria soitetaan nyt. Ja näiden kappaleiden jälkeen äänessä on komediateatterin johtaja Panu Raipia. Hän puhuu komediateatterin Hildur -dekkarista, joka on ensi illassa tällä viikolla.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: on Satu Rämön romaanin pohjautuva Hildur, joka saa ensi-iltansa 18.9. Ja tässä on vieressä ohjaaja Panu Raipia. Dekkareita on ennenkin nähty komediateatterin lavalla, mutta tällä kertaa ollaan vähän vakavissa tunnelmissa.
1: Nyt on niin kuin ihan puhdasoppinen jännäri, jossa Hildur sitten omien traumiensa keskellä ratkoo pienen Isafjordurin kaupungin henkirikoksia yhdessä Suomesta tulevan poliisin Jaakobin kanssa. Toivotaankin, että kaikki meidän katsojat niin kuin ymmärtää, että komediateatterin nimi on nimi, ja mehän tehdään täällä paljon muutakin kuin komediaa. Meillä on satunäytelmiä ja meillä on farseja ja ihan puhdasta draamaa. Ja sitten on ihan tämmöisiä niin kuin aika rankkojakin, ja mä korostan, että tämä näytelmä on tarkoitettu aikuisille.
0: Mm, just näin. Tämä Hildur on tietenkin siis suomalaisille erittäin tunnettu kirjasarja, valtavan menestynyt. Tämä oli varmaan yksi osa siitä, miksi halusit juuri tämän näytelmän tehdä.
1: Joo, en tiedä miksi aikanaan Hildurin ilmestyttyä luin sen heti. Tiesin nämä Satu Rämön Islanti-matkakirjat ja olin jo yhden niistä aiemmin lukenut. Ja ehkä siksi tartuin heti ja jäin vähän koukkuun. Täytyy myöntää, että nämä on helppoa lukea, nämä Sadun Hildur-sarjan kirjat. Ja kyllä mä sitten aika pian niin kuin näin sen, että näyttämöllähän tästä saisi kyllä oivallisen dekkarin ja ilman mitään komediahöysteitä, vaan että nämä on niin hyvin kirjoitettu nämä henkilöhahmot. Ne on tosi juurevia ja ne on sillä lailla, että niissä on muhevasti näyteltävää näyttelijälle ja nämä ei ole niin kuin mitään sillä tavalla tyhjänpäiväisiä, vaan siellä on ongelmia ihmisillä, niitä ratkotaan sitten joskus lainsallimissa puitteissa ja joskus ei.
0: Tietenkin tässä on iso osa se, että miten tämä saadaan näytelmäksi, miten saadaan visuaalisuus ja tämä Islanti ikään kuin tänne komediateatterin suhteellisen rajoitetulle näyttämölle, niin miten se oikein tehdään?
1: Kyllä siinä on meidän Oskari löytänyt lavastaja ja valaistussuunnittelija Jussi Kamunen niin kuin päärooleissa tässä. Eli me ollaan valittu tämmöinen hyvin artistinen tapa, jolla me tuodaan ne tilanteet semmoisiin, tapahtumat tuodaan semmoisiin niin kuin paikkoihin, jossa voidaan kuvitella, että näin tapahtuu. Ja ne tukee siis sitten nämä Oskarin ja Jussi Kamusen nämä maisemat niin kuin hirvittävän hyvin sitä itse tarinan kuljetusta, kun me road movia omalla tavallaan tehdään, eli rikostutkijat kulkee paikasta toiseen, niin myös sitten lavastus kulkee omalla tavallaan. Ja sitten nykytekniikka on hyvin käytettynä siinä, että esimerkiksi videokuvaa saattaa olla siten, että yleisö ei näe, että siinä on videokuvaa.
0: Joo.
1: Ja, eli niillä tehdään niin kuin vähän syvyyttä tai maisemaa tai ornamentteja tai koristeita tai mitä tahansa se onkaan. Niin se on itse asiassa videokuvaa monta kertaa, mitä yleisö ei tajua, että se ei ole semmoista perinteistä videokerrontaa, että katsottaisiin videolta jotain elävää kuvaa muuten, mutta että toki semmoistakin tästä vähän löytyy.
0: Päärooleissa Hildur-näytelmässä on Raisa Vattulainen, Pias Soikkeli siinä. Ida-Liila Raipia, Petra Ahola ja Antti Tiensuu ovat siinä siis nämä pääroolit, eli itse Hildur ja sitten Jaakob. Mitäs näistä näyttelijöistä voisi oikein sanoa, pitkän linjan kokeneita näyttelijöitä, niin Petra Ahola varsinkin on semmoinen, kun katsoin tuossa pientä roolisuoritusta, niin sopii kuin nyrkkirauta islantilaisen otsaan.
1: Eipä tuohon ota sen enempää kantaa, mutta täytyy sanoa, että kun kysyin, että tuletko mulle Hilduriksi, niin, ja keskusteltiin tästä, niin hän sanoi, että juu, hän on harrastanut surffaamista. Että se on, ja hän on siis kouluttautunut viime aikoina myös personal traineriksi. Ja Hildurhan on kova kuntosalilla kävijä ja urheilija, jolla hän niin kuin pitää työkuntoaan ja päätään kunnossa. Eli näin, ja pakko sanoa myös, että Antti Tiensuu on kutonut tai neulonut, niin myös ennen tätä roolia. Ja nyt hän on oikein laittanut sen sitten kuntoon senkin taidon, että ne katsojat, jotka haluaa, että Jaakob neuloo, kuten kirjoissa, niin eivät tule pettymään. Hän neuloo tässä.
0: Niin, koska se on olennainen osa hänen roolihahmoa, niin se täytyy tehdä oikein.
1: Kyllä, juuri näin. Ja mä olen näiden 35 vuoden aikana huomannut, että joka iltaan katsomossa joku, joka tietää juuri tästäkin asiasta kaiken. Että sitä ei kannata feikata, vaan se pitää oikeasti nähdä se vaiva ja opetella.
0: Tampereen Komediateatterin 35-vuotisjuhlanäytös on Satu Rämön romaaniin pohjautuva Hildur. Ohjaaja Panu Raipia, mistä tämä Hildur-näytelmä kertoo?
1: Se kertoo ensinnäkin Isafjördurista, joka on pieni kaupunki länsipuolella, noin 6,5 tunnin ajomatkan päässä Reykjavikista. Eli täysin erilainen kuin Reykjavik. Pieni, muutaman, parin tuhannen, 3,000 ihmisen kaupunki. Ja siellä on pieni poliisilaitos, jossa on Beetta, poliisipäällikkö ja rikostutkija Hildur. Ja sinne tulee suomalainen Jaakob sitten työharjoitteluun poliisilaitokselle. Ja siellä alkaa tämmöinen rikosten sarja. Ja se liittyy sitten vielä Hildurin omaan elämään myös. Ja sitä tutkitaan. Ja kun 2 tuntia 5 minuuttia on alusta kulunut, niin kaikki on selvillä.
0: Voisiko sanoa, että tämä näytelmä on erityisesti dekkarin ja Hildurin ystäville, mutta miten voisit houkutella niitä, jotka eivät ehkä tunne tätä maailmaa, niin paikan päälle katsomaan?
1: Siis hyvä dekkari. Mä luulen, että meissä ja kuulijoissa on varmaan paljon dekkareiden ystäviä. Vaikka ei ole Satu Rämön dekkarimaailmaa, niin mä uskon, että tämä palvelee kyllä ihan kaikkia. Ja sitten ihan siis tämmöinen yleinen, tässä näytellään hyvin. Että tässä ei niin kuin mene niin kuin yksikään ajatus katsojalta ohi, että täällä on hyvin ammattitaitoinen sakki koolla. Ja nehän myös sitten kannustaa toinen toisiaan. Ja meillä on tässä niin kuin ohjaajana, niin mä oon varsin kiitollinen jokaisen mukana olemisesta, niin näyttelijän kuin työryhmän munkin jäsen, että tämä ei syntyisi vain näyttelijöiden ja ohjaajan yhteistyönä, vaan tämä on koko tämän aika isonkin, liki 20 hengen yhteistyön tulos.
0: Kiitoksia Panu Raipia ja ensi ilta siis 18. päivä syyskuuta Hildur Tampereen Komediateatterissa. Kiitoksia kovasti.
1: Kiitoksia ja hyvää syksyä kaikille.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Epuilta urheiluhullu. Jerry Raffertin 70-luvun klassikko Baker Street 957 tulossa kohta. Soitetaan Juiseen myös, että sekataan tämän ja huomisen päivän sääennosta Tampereen seudulle niiden jälkeen.
0: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat kaksi burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistai on puolipilvinen, osin aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan noin 15 asteessa. Tiistaina keskiviikon välisenä yönä lämpötila putoaa noin 10 asteeseen, mutta ei sen alemmaksi. Huomenna keskiviikkona on sateista. Puolilta päivin sadealue saapuu Tampereen seudulle ja huomenna iltapäivällä on hyvin suuret sademäärät paikoin.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: kolmas nainen, tytöt on kaunistuneet. Kolmas nainenkin on lähdössä kiertueelle, tällä kertaa konserttisalikiertueelle. Kolmas nainen kiertää ensi vuoden alussa, siis on esimerkiksi Helsingin Finlandia-talossa ja täällä Tampereella Työväen teatterissa, TTT:llä siis, ja monella muullakin paikkakunnalla, mutta meitä nyt tietysti kiinnostaa lähinnä tämä Tampere. Tuo Tampereen Työväen teatterin keikka on 4. päivä. Helmikuuta 2027. Sotetaan Journeyn Don't Stop Believin' klassikko kohta. Abba ja Zen Cafeta tulossa myös 957 vielä ennen 9 uutisia.
1: Radio 957. Rakenna mitä rakennat, mutta
2: kysy ensin puutaimesta.
1: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
2: kysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu.
4: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
6: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
7: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
8: Hexaplan. Työtila tarvii pelastajan.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: On vain yksi lamminpää. Yksi Väinölinna. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Journey ja Don't Stop Believin'. Vielä Tseen kafeeta Radio 957 ennen 9. Tässä on kappaleen klassikko biisi vuodelta 2003. Se on nimeltään Ihminen. Minä olen Antti Granlund, erittäin hyvää tiistaita ja tässä vaiheessa jo syyskuun 15. päivää. Kohta uutisia.
2: Tunkkaisia vaatteita.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa ja esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolue ryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Airo Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna. Yhdysvaltain puolustusministeriön ylitarkastajan mukaan Iranin sota on aiheuttanut ammusvajeen maan armeijalle. Tilanne paljastui Yhdysvaltain kongressille tehdyssä pakollisessa raportissa. Ylitarkastajan mukaan Iranin sota maksoi Yhdysvalloille yli 33 miljardia dollaria helmikuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Summasta yli 22 miljardia kului käytettyihin ammuksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä maan puolustusministeri Pete Hegseth ovat kiistäneet aiemmat ammusvajetta koskeneet reportaasit.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tiistai on puolipilvinen, osin aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 15 asteessa. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ollaan noin 10 asteessa. Huomenna keskiviikkona sadealue saapuu Tampereelle ja iltapäivällä sataa vettä, paikoin paljonkin.
8: Radio 957. Antti Granlund.

0: Bad Medicine, Bon Jovilta. Okei, hyvää tiistaita. Radio 957-kanavana sinulla Antti Granlund äänessä. John Fogertin Centerfield soi hetken kuluttua tehosakottimen maailman sun tulossa seuraavaksi ja näiden kappaleiden jälkeen. Hehkuttelen vielä viime viikon loppua. Lauantaina olin mukana suuressa eppupäivässä. Meillähän 957 on ollut paljon kaikkia omia eppunormaaliin liittyviä asioita, mutta tämä ei liittynytkään suoraan, tai siis millään tavalla 957 eikä suoraan eppunormaali yhtyeeseen. Mutta tästä tapauksesta hetken kuluttua.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä pidän Eppu Normaalista ja olen tänä vuonna viettänyt lukuisia päiviä Eppu Normaalin pauloissa. Muun muassa lauantaina suurenne Eppupäivän aikana 12 tuntia.
1: Se on hienoa. Minä olen Mika Lintu ja minäkin pidän Eppu Normaalista, mutta minä osallistuin tähän samaan ryhmään, jossa oli tarkoitus äänestää
0: arvioida
1: kaikki Eppu Normaali biisit, mutta minulla loppui turnauskestävyys puolessa välissä valitettavasti. Eli mä jätin sen homman kesken. Olen siis luopio.
0: Sinä olit yksi niistä, joka ei saanut tätä projektia loppuun. 392 raatilaista aloitti. 252 suoriutui urakasta. Mun täytyy sanoa, että mäkään en ihan kaikkia biisejä ehtinyt arvioida. Siinä oli joku tämmöinen, että piti 80% biisestä. Joku tietty määrä piti arvioida. Kesällä lähinnä sitten, kun oli kesälomat ja perheiden kanssa systeemit ja tällainen, kun putosi vähän siitä semmoisesta arviointirytmistä, niin
1: vähän
0: sitten
1: se muuttui. Eli se oli idea se, että se tuli päivittäin aina yksi kappale, joka piti kuunnella ja arvioida, antaa pisteitä sekä sitten sanallista arviota. Mutta sitten se helposti jäisi, jos vaikka viikko jäi välistä, niin sitten, jaksaako palata nyt viikkoa taaksepäin? Se oli vähän tämmöinen.
0: Ja sitten se pikkuhiljaa muuttuu tällaisesta, että tarvitsisi vähän siivoilla siihen, että autotalli on niin hirveässä sekasotkussa, että siihen tarvitsisi oikeasti ottaa kokonainen loma viikko, että pystyy sen laittamaan. Niin mutta nyt lauantaina vietettiin suurta eppupäivää, joka oli huikean hienosti järjestetty. Siis 12 tuntia, missä oli eppuohjelmaa, kuunneltiin näitä biisejä, käytiin läpi tuloksia. Tehtiin kaikkea sellaista. Vapriikista alkoi, siellä oli ensin Juha Torvisen ja Epe Heleniuksen haastattelu, Meriläisen Mikko, nykyään Lördag-levyyhtiössä, joka täällä Tampereella toimii, on siinä mukana. Entinen esimerkiksi Soundin päätoimittaja. Se on hieno juttu itse asiassa, mikä on jotenkin sellainen itselle nautinto. Kun mä oon haastatellut Eppu Normaalia kymmeniä kertoja, niin siinäkin varmaan aika useasti.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kun Pate Mustajärvi, rest in peace, mutta siis Pateekin tuli haastateltua tosi paljon. Kyllä. Ja sitten kun on tällaisia hahmoja, mitä meillä täällä 957 paljon jututtaa, niin samaan aikaan on kiva jututtaa heitä, koska tuntee ne tyypit ja tietää, että tästä tulee juttu kulkee ja että tulee. Mutta jotenkin aina on, vaikka kuinka suuri tietämys olisi tästä hahmosta tai siitä bändistä tai siitä musiikista, niin ei jotenkin pysty inspiroitumaan itse omista jutuistaan enää, kun niitä on haastatellut niin paljon. Mutta sitten kun toinen tyyppi, Meriläisen Mikko, joka tietää täsmälleen, joka tietämys on yhtä suuri, mutta sitten hänen näkökulmansa on erilaisia. Sitten oli ihan mielettömän hieno kuunnella, kun Mikko, Juha Torvinen ja Epe Helenius keskustelivat niin kuin Eppu Normaalista.
1: Kyllä.
0: Sieltä tuli myös yksi uusi asia
1: mulle.
0: Ja tiedätkö tuon Eppu Normaalin Elämän tarkoitus -kappaleen? Siinä lauletaan, että kas huomenta P, onko pääsi kipeä? Vieläkö muistat eilisen, katso peilin eilien? Ja sitten siinä lauletaan toisessa kohdassa, että kas huomenta Ää, ei maistu ilman ystävää, aamu kahvit, hyvä kun jäit. Niin Mikko kysyi, että kuka se Ää on? Koska huomenta P on hirveän helppo, koska se on varmaan Pantse. Mutta kuka on Ää? Mitä on Mika Linnon arvaus, että kuka oli Ää?
1: Äiti.
0: Mun mielestä hyvä arvaus, mutta ei ollut, mutta väärin. Juha Torvinen sanoi tämän ja sanoi, että tätä tietysti voisi kysyä Martilta, mutta hän on aina ajatellut, että kun Martti Syrjä on kirjoittanut biisin ja laulaa, että huomenta Ää, ei maistu ilman ystävää aamukahvit, että se tarkoittaa ääliötä. Ja ääliöllä hän viittaa Juha Torviseen.
1: Niin.
0: Näin Juha sanoi, että se saattaa olla, että hehän ovat siis erittäin hyviä ystäviä. Mm. Juha ja Martti ovat ne, jotka aikanaan olivat koulukavereita ja he perustivat Eppu Normaalin. Pitää muistaa. Ja sitten tietysti Pantse ja Saarella tulivat hieman vanhempina siihen. Pikkasen ottivat aika ison osan haltuun siitä yhtiöstä ja niin edelleen. Mutta se oli hauska. Oli paljon kaikkea, jos tässä nyt käy läpi koko 12 tunnin ohjelman, niin
1: kestää 12 tuntia.
0: Voi kestää 12 tuntia, mutta sanotaan, että hienoa, kun joku muu on järjestänyt tuommoisen, missä oli kaikkea. Me laulettiin semmoinen biisi Tahroja paperilla omilla huumorisanoilla, semmoinen, siitä tulee tänne We Are The World kautta maksamme velkaa tyylinen tapaus. Ja käytiin Manserok-näyttelyssä, missä mä nyt on käynyt jo monta kertaa, mutta että oli ihan kiva käydä siellä tämä asia. Sitten oli Eppu Normaali toi musiikkiesitys ja varsinkin Kaijakassa tämä loppu, viimeinen 3-tuntinen, kun se top 40 soitettiin siellä kokonainen siis kaikki biisit kokonaan. Samalla kun seinälle heijastettiin niin kuin ryhmäläisten kommentteja, kun aina kun useat kommentoivat sinne.
1: Joo.
0: Ja sitten tällaisia erilaisia tilastofaktoja esimerkiksi, että tamperelaiset pitivät keskimäärin enemmän kaljaa nuorille kappaleesta. Jos tamperelaiset olisivat saaneet päättää kaikista arvioista, niin se olisi ollut siellä tämä ja tämä ja tämä. Tai sitten vaikka, että kaikista huonoimmat arvosanat keskimäärin sai syvään päähän albumia. Se oli, tällaisia faktoja tuli siihen. Se oli mielettömän hienoa seurata sitä fakta kautta kommenttitykitystä ja kuunnella Eppuja. Ja lopussa, kun viimeiset 10-15 biisiä tuli, niin väki kokoontui kun sen Valkokankaan eteen, ikään kuin se olisi ollut bändi, se Valkokangas. Ja siinä sitten laulettiin yhteislauluna kaikki ne biisit.
1: Ja se
0: mikä oli hienoa, että mä vähän pahaa pelkäsin, jos laittaa tällaisia musadikkareita, osin kriitikoita tai tällaisia arvioimaan näitä biisejä, että sitten siellä olisi jotain sellaisia vähän, niin kuin, että se olisi eri tulos kuin mitä vaikka yleisö äänestää.
1: Niin.
0: Mutta sehän ei sitten ollut eri, siis lopulta, että top 10 oli hyvin samanoloinen kuin meillä 957 Eppu Top 100. Yksi biisi oli selkeästi, joka meillä pärjäsi hyvin, ja tässä äänestyksessä ei pärjännyt yhtään. Tiedätkö mikä se on? Osaatko arvata? Mikä toimi 957 kuuntelijoille, niin se oli jopa top 10, mutta tässä niin sanotussa kriitikkoäänestyksessä se oli vasta siellä 66. Yksi top 10 biisi.
1: Murheellisesti laulu.
0: Ei, sehän voitti ton.
1: Niin.
0: Ja meillä se oli kakkosena. Ei ole
1: murheellista.
0: Sen laulaa Pants.
1: Baari Kärpänen.
0: Aivan oikein. Meillä Baari Kärpänen oli 9. Mutta tylsät maanantai, tiistai tai keskiviikko aamuisin biisejä arvioivat tylppänenäiset kriitikot olivat sinne, että ei tämä ole hyvää musiikkia. Tässähän ihannoidaan alkoholijuontia. Oli hieno Eppu-päivä ja Eppu on yhä rautaa, vaikka onkin lopettanut.
2: Radio 957.
3: Moro.
4: Moro.
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avainkännykäs.
3: Mitä sä tonteet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: The Steve Miller Band ja The Choker. Kello on 9:30. Duran Duran ja tulossa hetken kuluttua Ordinary World 90-luvun alusta. Soitetaan sitä ennen Dingoa. Tässä on Dingolta Nahkatakkinen tyttö.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Duran Duran ja Ordinary World. Parisakymmentä minuuttia siihen, että kello on 10. Jalkapallon Veikkausliiga jatkui viikonloppuna. Ilves on pelannut varsin mallikkaasti nyt tässä jatkosarjassa, vaikka alempaa jatkosarjaa jäikin. Lauantaina Tammelassa FC Lahti kaatui maalein 3-1. Ilveksellä hyvä tavoite tässä loppukaudelta voittaa kaikki ottelut ja lopettaa tämä alavireisesti, sanotaan Veikkausliigan suhteen alavireisesti sujunut kausi niin sanottuihin korkeisiin nuotteihin. Europeleissähän Ilves pelasi sitten lopulta varsin mallikkaasti, ettei siinä mielessä suurempia ongelmia. Ilveksen seuraava ottelu on lauantaina. Tuo on vierasottelu TPS vastaan ja siitä seuraavat matsit pelataankin vasta lokakuussa. Tämä on mielenkiintoinen tämä Veikkausliigan otteluohjelma. Ilveksen tokavikamatsi on IFK Mariahamnia vastaan vieraissa. Toi on lauantaina 10. päivä lokakuuta ja kausi päättyy lauantaina 17. lokakuuta, kun Ilves ja SJK ottavat yhteen. SJK on muuten toinen joukkue, joka on yleensä taistellut europelipaikoista ja mitaleista. Ja tällä kaudella seinäjokilaisilla ei ole mennyt hyvin ollenkaan. SJK on 10. ja ihan aidosti jopa tässä vaiheessa vielä taistelemassa sarjapaikastaan. Ilveshän sen sarjapaikkaansa nyt kyllä jo tuossa heti ensimmäisellä jatkosarjakierroksella varmisti. Eli sen suhteen ei ongelmia.
1: Radio 957. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
4: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
3: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
4: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Europea, The Final Countdown. Kohta kello on 10, ainakin 4 ruusua hiten soittaa ennen tasan uutisia. Tämä on Popmuseo.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Anchovillaan.
7: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Lähes puolet suomalaisista uskoo, että eläkejärjestelmät romahtavat ja ettei jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Synkkä näkemys ilmenee elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Varsinkin nuoret ikäluokat ovat pessimistisiä. 26-35-vuotiaista peräti 62% uskoo eläkejärjestelmän romahtavan. Eläkeikää lähestyvät 56-65-vuotiaat ovat selvästi luottavaisempia. Heistä 29% odottaa romahdusta. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntansa. Suomessa jätettiin elokuussa yhteensä 296 uutta konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Määrä oli 22 konkurssia suurempi kuin elokuussa viime vuonna. Henkilötyövuosissa mitattuna kasvu oli vielä suurempi, 54% verrattuna viime elokuuhun. Konkurssiin haetuissa yrityksissä henkilöstön määrä oli henkilötyövuosiksi muutettuna 1458. Määrä oli 512 suurempi kuin viime vuonna. Elokuun hakemusten kanssa konkurssihakemuksia on 12 kuukauden aikana kertynyt yhteensä reilut 4000, kertoo Tilastokeskus. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Yhdysvaltain puolustusministeriön ylitarkastajan mukaan Iranin sota on aiheuttanut ammusvajeen maan armeijalle. Tilanne paljastui Yhdysvaltain kongressille tehdyssä pakollisessa raportissa. Ylitarkastajan mukaan Iranin sota maksoi Yhdysvalloille yli 33 miljardia dollaria helmikuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Summasta yli 22 miljardia kului käytettyihin ammuksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä maanpuolustusministeri Pete Hegseth ovat kiistäneet aiemmat ammusvajetta koskeneet reportaasit.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: päivän sää Tampereella.
10: Tiistai on Tampereen seudulla puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on päivällä noin 15 asteessa. Tiistaina keskiviikon välisenä yönä ollaan noin 10 asteessa. Huomenna keskiviikkona puolilta päivin sadealue saapuu Tampereelle. Ja huomenna iltapäivällä vettä sataa paljon.
9: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää tiistaita ja syyskuun 15. päivää. Boomtown Rats and I Don't Like Mondays -klassikko tulossa kohta 957. Nyt J. Karjalaista Mennyt mies. Miten voit voittaa 30 euron arvoisen lahjakortin joko Castropub Tuulensuohun tai Schnitzelhausin siitä hetkellä?

0: Boomtown Ratsi, I don't like Mondays. Meillä Radio 957 on alkanut kilpailu yhteistyössä Gastropub Tuulensuun ja Schnitzel House Tampereen kanssa. Molemmissa ravintoloissa vietetään Oktoberfestejä. Totta kai siellä on ihan normaalit listat, mutta niiden lisäksi erilaisia Oktoberfest-oluita ja saksalaista ruokaa ja juhlatunnelmaa voit käydä tsekkaamassa 957 Facebookissa video, jonka minä eli Granlundi ja Mika Lintu kävimme siellä tutustumassa menuuhun ja tuon videon yhteydessä myös kilpailu. 30 euron arvoisia lahjakortteja käytettäviksi ihan miten haluaa Gastropub Tuulensuussa ja Schnitzel Houseissa. Mene ja osallistu siellä, kommentoi alle mitä haluat. Voit kommentoida, että kenen kanssa lähettää sitten, että mitä syöt tai sitten ihan vaan, että mukana. Sillä ei ole tässä kisassa niin paljon väliä. Meillä kilpailua käydään niin tällä viikolla kuin ensi viikollakin ja nuo Oktoberfest-päivät ovat jo käynnissä, alkoivat viime viikon lopulla itse asiassa. Eli kaikkea teemaan liittyvää herkkua on jo tarjolla molemmissa ravintoloissa. Mene ja osallistu.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Kappas kehveliä, sehän loppukin nopeasti. Suomi ilmiö Eppunormaalilta, yksi Eppujen parhaista, ainakin omissa kirjoissani. Tom Jonesia ja Jonne Aaronia tulossa 957 aivan hetkisen kuluttua.
1: Radio 957. Ei kun morjesta pöytään.
2: Kuilo, miten voin auttaa?
3: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
2: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
3: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
2: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
3: Onko siellä paljon makkaraa?
2: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
3: En. Tuun. Tule
4: Puuiloon. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Idea Park. On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Näin Jonne Aron ja yksi. Kello on 12:30. Erittäin mukavaa tiistaita. Tsekataan muuten saataisiinko seuraava tai tässä tapauksessa se ensimmäinen kisavoittaja Radio 957 Kastropuff Tuulensuun ja Schnitzelhausin kilpailussa jo puhelimen päähän. Meillä siis 30€ arvoisia lahjakortteja näihin ravintoloihin nyt Oktoberfest-ajan kunniaksi. Toivottavasti ennen 11 tärppää. Brian Adamsia ja Michael Jacksonia soitetaan ainakin seuraavaksi. Ja niin joo, tuossa mainitsin siis hetki sitten, mutta mainitaan nyt vielä, että Facebookissa, Radio 97 Facebookissa voit käydä osallistumassa tähän kilpailuun. Näin ovat jo sangen lukuisat ihmiset tässä ensimmäisten hetkien aikana tehneet. Melkein 50 ihmistä ainakin. Eija, Janette, Sami, Jussi, Sakari, Aksu, Niina, Riitta, Irinka, Veikko, Saana, Riitta, Juha, Tommi, Annika, Milla ja Hannu. Ole sinä seuraava osallistuja.

0: Se on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu. Antti Granlund,
1: no.
0: Nyt on sinulle tiukka kysymys. Tai oikeastaan ei mikään tiukka, mutta semmoinen hauska
1: kysymys.
0: Niin. Me joskus oli tämmöinen featuri, jossa me puhuttiin, että kenen kanssa lähtisi kaljalla. Eli mulla olisi tämmöinen nyt sulle.
1: Anna tulla.
0: No niin. Nyt olisi kysymyksessä elokuva pahikset, että kenen kanssa lähtisit kaljalle.
1: No niin. Okei.
0: Lähdetään. Darth Vader, Hannibal Lecter, Jokeri vai Norman Bates. Ja tämä perustuu semmoiseen, että kun mä kysyin tekoälyltä, että mitkä ovat kaikkien aikojen tunnetuimmat taikka niinku parhaimmat roistot elokuvissa, niin nämä neljä nimeä tuli niinku ensimmäisenä. Eli Darth Vader, Hannibal Lecter, Jokeri ja Norman Bates, eli Psycho-elokuvasta tuttu hirvittävä hirviä.
1: No okei, nyt mun täytyy sanoa, että kolme putoaa jo heti pois. Ja yksi näistä on varsinkin, kun mä mietin, että minkälaista se olisi olla jonkun henkilön kanssa kaljalla. Mm. Mutta ruvetaan pudottamaan ihmisiä pois. Ensinnäkin Norman Batesin hahmo Psykossa ja Anthony Perkins, joka häntä esittää, niin se on hyytävä. Se on upea roolisuoritus ja tietysti Hitchcock-klassikko. Suihkukohtaus on se tunnetuin, mutta se on myös muuten hyytävä elokuva ja siis mestariteos, joka on vaikuttanut moniin asioihin. Mutta jos mietin sitä hahmoa, minkälainen se Norman Bates on, niin hänhän on sellainen neuroottinen tyyppi. Ja tietysti sitten jossain vaiheessa leipäveitsenkin kanssa vähän vekkuli.
0: Vekkuli kaveri.
1: Niin, mutta mä en usko, että hän ottaisi tätä teräasetta mukaan sinne kaljalle. Mä sanottaisin, että ei mennä tuonne köökin puolelle, että pysytään ihan täällä
0: baaripuolella.
1: Mennään se myös semmoiseen baariin, missä ei ole ruokatarjoilua juurikaan niin kuin suolapähkinää pahempaa, ettei hän keksi niin kuin jollain haarukalla ryhtyä sohimaan. Niin, mutta siis mä en ottaisi Norman Batesin hahmo. Olisi varmaan tylsää. Se olisi vaivaannuttavaa seuraa.
0: Niin.
1: Ei missään tapauksessa häntä. Sitten Hannibal Lecter, hän olisi ihan mieletön, mutta hän on niinku sen verran pelottava, että jos hän pystyy saamaan sellikaverinsa nielaisemaan kielensä pelkän puheen avulla, niin mä en haluaisi joutua hänen vaikutuksensa alle, jotenkin se saattaisi olla oikeasti paha tilanne. Tietysti tässä olisi se mahdollisuus, että hän tykkää Chianti-viinistä.
0: Se on totta.
1: Se on tässä kuuluisessa kohtauksessa, missä hän, ei mennä siihen pidemmälle, tai siitä kohtaa hän on siis tarina, se ei näytä tästä kohtaa.
0: Katsokaa elokuvaa, sieltä se
1: löytyy. Niin mä voisin sanoa, että kuules nyt, Lecteri Hannibali, että tilanne on nyt se, että viinilipitys saa jäädä, että nyt ruvetaan vetää ööliä.
0: Näin on.
1: Keskiketterää, keparia. Jotain hieman märkää. Se olisi mahdollista, että yritettäisiin käytää, laitetaan eput soimaan ja hurteissa pöytään. Mutta silti kyllä Hannibal Lecter putoaa pois. Okay. Darth Vaderin kanssa menisi kyllä huumoriohjelman puoli, kun sillähän on se maski päällä.
0: Niin.
1: Miten se pystyy? Niin. Tätähän ei ole. Tämä on juuri se sellainen, että missä ei paljon sanota, ei puhuta siitä. Se tarina on jäänyt kertomatta George Lucasilla ja myös sitten Disneyn versioilla tässä, että miten Darth Vader käy vessassa, kuinka iso prosessi se on ja miten hän syö.
0: Just
1: näin. Nämä on nyt selkeästi sellaiset asiat, että niistä tulisi kyllä paljon vähemmän romanttista avaruusseikkailua siinä kohtaa.
0: Mutta se on hahmona vähän semmoinen kuin tyly, vähän semmoinen, että ei sillä ole mitään juttuja. Se on koko dark side ja blablabla.
1: Niin,
0: bla, bla,
1: se on pimeyden sinne. Kuluttama.
0: Niin.
1: Kuluttama.
0: Se on vähän tylsä kaveri.
1: Mutta sitten kun päästään Jokeriin ja Jokeriin hahmoon, niitähän on nyt hirveä määrä erilaisia tulkintoja niin sarjakuvapuolella kuin sitten täällä ihan elokuvapuolella. Että olisiko se Joaquin Phoenixin Joker-elokuvan täysin niinku oikeasti niin sanotuista oikeasta mielenterveysongelmista ja ehkä skitsofreniasta kärsivä syrjäytynyt henkilö, joka sitten joka on oman päänsä sisällä tai ei ole, ei koskaan tiedä. Sen kanssa voisi olla vähän synkkää.
0: Voisi olla, joo.
1: Mutta ajattele, jos ja Heath Ledgerin varsin tällainen väkivaltainen.
0: Psykopaatti.
1: Juuri se, joka haluaa nähdä maailman palavan, niin jos se olisi niin kuin hyvässä fiiliksessä, niin se voisi olla ihan hauska. Mutta ajattele, kuinka komeet olisi olla se 60-luvun Jokerin kanssa.
0: Joo.
1: Se, joka oli selkeästi jotenkin lempeämpi. Joo. Ja joka sellainen tällainen pikku pömppömä ainakin Batman pystyi pistämään kampoihin, niin kuin minäkin. Että jos hän lähtee äkkiä johonkin pahoihin ajatuksiin, sellaisen kanssa kun lähtisi jonnekin, niin kyllä mä näillä perusteilla, tällä varsin pitkällä monologilla, niin kyllä mä sanoisin, että Kyllä mä Jokerin valitsisin.
0: Mä taas haluaisin mennä Kaljalle Hannibal Lecterin kanssa, mutta sitten jätettäisiin se punaviinit pois ja juotaisiin pelkkää öljyä ja kuljetaan seppuja ja just tällä. Okay. Puhuttaisiin sivistöön, että hän on kuitenkin hyvä keskustelija.
1: On. Luuleeko sä, että sun mielesi, onko sulla, sä oot niin vahva mielinen?
0: Olen. Joo.
1: Mitä sä, kun hänhän tykkäs ihmislihasta.
0: Niin.
1: Niin mitä sä hänelle tarjosit? Mentäisikö ihan falafel linjalla vai? Olisiko se sillä lailla, kuule, että nyt sinusta tuleekin tällainen viher.
0: Ihan kreikkalainen salaattia ja vähän falafelia ja kasvisuokaa vaan syötäisiin.
1: Sitten sä näkisit vaan, kun Hannibal Lecterin poskia pitkin alkaa valua kyyneleitä, kun hän ei pidä sitä ruuasta, mitä hänelle tarjotaan.
0: Just näin.
2: Radio 957.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957.

0: tässä Scorpions No One Like You. Kohta kello on 11, soitetaan John Forhamilta You're the Voice, ja sen jälkeen alkaa lähteetteen toimittamien uutisten vuoro. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia kuuntelusta myös tänään tiistaina. Mika Lintu meillä iltapäivässä ja meikäpoika jatkaa hommia sitten taas huomenna keskiviikkona Radio 957 aamussa. Moikka!
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Kysy ensin puutoimesta.
8: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
7: Kysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille, kokoomuksen Petteri Orpolle yhden kannustavaksi kuvaillun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki-hanketta edistänyt projekti GHOY kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä. Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin kerättiin syyskuun alussa vastauksia useimpien Manner-Suomen kuntien talousjohtajilta. Siihen vastasi 208 talousjohtajaa, kun Suomessa on kaikkiaan 292 kuntaa. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Liivi-jengi Bandidoksen tavaramerkin omistavalle yhtiölle. Väliintulohakemus koski poliisihallituksen käräjäoikeuteen jättämää kannetta Bandidoksen lakkauttamisesta. Hakemuksessa vaadittiin, että poliisihallituksen kanne jätetään tutkimatta tai hylätään. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus hylkäsivät väliintulohakemuksen aiemmin. Korkein oikeus antoi päätöksensä perjantaina. Päätöksestä kertoi aiemmin Uutissuomalainen. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella. Tiistai jatkuu puolipilvisenä tai pilvisenä ja poutaisena. Lämpötila on noin 15 asteessa. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä on poutaa ja lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna puolilta päivin sadealue saapuu Tampereelle ja huomenna sataakin iltapäivällä paljon vettä.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin. Hyvä!
2: Saa oppii realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset

0: Hinnat.
1: Osta vielä toinen. No, se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuvia. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Ei kun morjesta pöytä.
1: Kuula, miten voin auttaa?
2: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
1: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
2: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
1: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
2: Onko siellä paljon makkaraa?
1: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
2: En. Tuun. Tule
3: Puuiloon. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Miks nämä tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
5: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
6: Hexaplan. Työtila tarvii pelastajan.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
10: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Moro!
8: Moro!
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Häh? Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Ideapark.
12: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Garden Helsingin taustayhtiöprojekti GHOY on velvollinen ilmoittamaan toiminnastaan avoimuusrekisteriin. VTV sai valmiiksi selvityksensä yhtiön ilmoitusvelvollisuudesta syyskuun alussa. Yhtiö rekisteröityi avoimuusrekisteriin oma-aloitteisesti elokuun alussa. Tämän vuoksi VTV:n selvitykseen liittyvä valvonta on päättynyt. VTV käynnisti selvityksen projekti GHOY:stä heinäkuussa, kun ilmeni, että yhtiö ei ollut ilmoittanut Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvästä lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että venäläinen fregatti ampui hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria. Frederiksenin mukaan kyseessä on erittäin vakava asia. Frederiksen sanoo, että Venäjä on yhä aggressiivisempi ja on tehostanut hybridisodankäyntiä Euroopassa. Välikohtaus tapahtui Tanskan mukaan maanantaina kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Asiasta kertoi alun perin Tanskan puolustusvoimat.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Tiistai on Tampereen seudulla puolipilvinen ja poltainen. Lämpötila on päivällä noin 15 asteessa. Tiistaina keskiviikon välisenä yönä ollaan noin 10 asteessa. Huomenna keskiviikkona puolilta päivin sadealue saapuu Tampereelle ja huomenna iltapäivällä vettä sataa paljon.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Jaa, tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Pancho-villan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria 1 hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Pancho-villaan.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kiitos.

0: Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytä.
1: Kuula, miten voin auttaa?
2: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
1: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
2: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
1: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
2: Onko siellä paljon makkaraa?
1: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
2: En. Tuun. Tule Puuiloon.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
5: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
4: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
5: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
6: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
11: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Jaha. Kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
8: Saarioinen, valmista tuli.
9: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 0,5 miljardin euron säästöt. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Mielenterveysjärjestö Mieli ry irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Parvekkeiden turvallisuuden varmistamisessa on varottava, ettei väliaikaisilla suojakeinoilla aiheuteta muuta vaaraa, huomauttaa Onnettomuustutkintakeskus. Keskus kehottaa malttiin keinoissa, joilla parvekeonnettomuuksia ehkäistään, kunnes parvekkeiden turvallisuus on saatu varmistettua. Esimerkiksi kahvojen poistaminen parvekkeiden ovista voi vaarantaa pelastautumisen asunnosta tulipalon sattuessa. Viime vuosien parvekeonnettomuudet ovat herättäneet tarvetta parvekkeiden turvallisuuden tutkimiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan taloyhtiöt kaipaavat asiaan käytännön ohjeita.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään on poutapäivä ja asteita, sellaiset keskimäärin 14. Huomenna sitten ryhtyy jälleen satelemaan vettä ja lämpötila saattaa asteella tipahtaa. Nuo sateet painottuvat enemmän tuon päivä kautta ilta-aikaan.
10: Radio 957, Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart, Radio 957 iltapäivässä. Tervehdys vaan ja tervetuloa 957 iltapäivän pariin. Nimipäivä onnittelut Sirpalle sekä ortodoksen kalenterin mukaan Nikita, Simeon, Simeoni, Simo ja Voitto. Hetken päästä minä kerron sinulle kilpailusta, joka on käynnistynyt Radio 957 Facebookissa. Se on nimittäin suhteellisen herkullinen kisa ja siihen kannattaa osallistua ihmeessä. Kerron ohjeet aivan hetkisen kuluttua ja sitten laitetaan ensimmäinen lahjakorttikin jopa jakoon. Eppu Normaalia tulossa, R.E.M. ja 4 ruusua. Aloitetaan nyt 4 ruusulla öisellä rannalla.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

R.E.M. Man on the Moon Radio 957 iltapäivässä. Nythän on Oktoberfest-aika ja sen kunniaksi yhteistyössä Tuulensuu ja Schnitzelhausin kanssa järjestämme kisaa, jossa voi voittaa itselleen 30 lahjakortin. Ja tällähän pääsee mukavasti viettämään herkullista Schnitzelhausin tai

0: Eppu Normaali kivenä kengässä Radio 957:ssä. Maija Vilkkumaata tulossa sekä Eaglesia. Ja sitten Tuulen suu ja Schnitzelhaus-kilpailu alkaa, tai on alkanut jo, ja sen kunniaksi laitetaan ensimmäinen lahjakortti jakoon Oktoberfest-tunnelmissa. Antti Granlund soittelee kohta ensimmäiselle voittajalle.
1: Radio 957.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jaha.

0: Kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: On vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 Gastropub Tuulen suun ja Schnitzel Housein kilpailu on käynnissä. Oktoberfest-viikot ovat meneillään ja niin Tuulen suussa kuin Schnitzel Housissakin on tarjolla spessumenu. Saksalaisia ruokia, tietysti Oktoberfest-oluita ja juhlatunnelmaa. 30 euron arvoisia lahjakortteja tarjolla meillä tällä ja ensi viikolla. Voi käyttää miten haluaa niin lounaaseen kuin vaikka sitten siihen Oktoberfest-tunnelmaankin ihan oman valinnan mukaan. Me Radio 957 Facebookiin osallistu siellä ja olet mukana näiden lahjakorttien arvonnassa. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Sakke.
0: Kralodin Antti, Radio 957, terve.
1: Terve, terve.
0: Mites syyskuu sujuu?
1: No, toistaiseksi tässä ihan mukavasti nyt taas aurinkoisempaa ja töitä tehdessä. Että.
0: Täsmälleen sama homma täällä. Sä olit käynyt osallistumassa 957 Tuulen suun ja Schnitzel Housein kilpailuun.
1: Juu.
0: Onko Schnitzel House tai Tuulen suu tällai asiakkaana tuttuja paikkoja?
1: No, Schnitzel House ei ole, mutta Tuulen suu on hyvinkin tuttu, sanotaan vuosien ajalta, kun siinä aika lähellä asuin pitkään, niin sanotaan, että en nyt uskalla sanoa, että satoja kertoja, mutta plus 100 kertaa on varmasti tullut käyty.
0: Molemmissa paikoissa vietetään näitä Oktoberfestejä ja meillä on näitä 30 euron arvoisia lahjakortteja tarjolla. Tämä voi käyttää ihan normimenuuhun lounaaksi tai sitten tehdä ihan miten itse haluaa. Sä tietysti oot voittanut sellaisen, onneksi olkoon.
1: Kiitos, tää on loistava juttu.
0: Jos et ole Schnitzel Housessa käynyt, niin voin kyllä suositella, sanotaan ihan se perus Schnitzel ja sit siihen perunat ja ehkä pikku lisäkkeet ja tällaiset näin, niin on aika maittava kyllä. Mä oon monta kertaa siellä käynyt nyt, kun 2 vuotta sittenhän se vasta avasi.
1: Joo. Joo, se kuulostaa ihan mun näköiseltä annokselta kyllä.
0: just näin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Ray Parker Jr. ja Ghostbusters siinä 97. Käy ihmeessä osallistumassa Tuulensuu ja Schnitzelhaus-kilpailuun. Meillä on tarjolla 30 lahjakortteja. Mene Facebookiin ja kirjoita siellä postauksen alle, kenen kanssa lähtisit syömään, niin olet mukana arvonnassa. Juicea hetken päästä ja Queenia myöskin.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä Queen Bohemian Rhapsodya Juiselta kuultiin. Myrkytyksen oireet ennen sitä. Se on uutisten aika kohta puoleen. Tässä tulee Tina Turner, We Don't Need Another Hero.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytä.
1: Kuilo, miten voin auttaa?
2: Kuuli vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
1: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
2: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
1: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
2: Onko siellä paljon makkaraa?
1: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
2: En. Tuun. Tule
3: Puuiloon. Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
12: Saarioinen, valmista tuli.
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Ruotin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
10: Tänään on vielä poutaista iltaan saakka ja lämpötila keskimäärin plus 14 astetta. Huomenna on alimmillaan lämpötila noin 10 ja ylimmillään korkeintaan plus 15. Ukkoskuurot ovat mahdollisia, mutta sadetta piisaa sitten lähestulkoon koko päiväksi.
15: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Heart Alone, Radio 957 iltapäivässä soi. Kello on 7:02 itse asiassa jo. Ja 957 iltapäivässä Mika Lintu soittelee popirock-klassikoita, Eppuja, Stimmillä bändiä, vähän Looseria ja on popeda ja vaikka mitä. Ja sitten me puhutaan Antti Granlundin kanssa vähän ostamisesta, nimittäin joskus sitä vaan on niin sanotusti pakko ostaa, vai onko? Varsinkin kun puhutaan noista nettiostoksista. Me puhutaan tästä hetken päästä, mutta laitetaan nyt Looseria kehiin, Mandariini.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Steamillä bändin Abracadabra. Eppu Normaalia laitetaan nyt murheellisten laulujen maan.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: hetken päästä, kun kohta kello on 20:02, niin soi Popeda sekä George Michael. Ja sitten me ruvetaan puhumaan vähän ostelemisesta Antti Granlundin kanssa.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
11: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
12: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
13: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
1: On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minulla on outoja mielihaluja, jotka valtaavat minut silloin tällöin, kun selaan internettiä illan pimeinä tunteina, joko laptop-tietokoneen, padin tai puhelimen kautta. Saatan mennä tällaisille vaarallisille sivustoille, kuten esimerkiksi imusic.fi tai esimerkiksi HHV tai jopa Adlibris, koska sieltä saa ostettua outoja, poikkeuksellisen kalliita vinyylibokseja.
1: Minä olen Mika Lintu ja se alkoi aikoinaan ihan vain siitä muutamasta single-levystä nelkäkasvun syödessä ja siirryttiin yksös LP:seen ja sitten tuli tuplalevyt ja pikkuhiljaa mä oon ihan tuossa boksikoukussa.
0: Tämä on just, siinä tapahtuu tällä lailla, niin kuin meillä kaikilla alkoholin kanssa on käynyt, eli ensin olemme juoneet yhden oluen ja siitä ollaan siirrytty kovempiin aineisiin ja nykyään me kaikki avataan aamumme juomalla spriitä.
1: Just näin. Mutta tiedätkö mikä on tämmöisessä, kun selaile, siis mä teen samaa, mun täytyy myöntää. Siis mä en nyt päivittäin, mutta varmaan viikoittain seuraan esimerkiksi Huutonettia, mitä siellä on myynnissä. Joo. Tori.fissäkin käyn katselemassa välillä. Ja sitten plussit mä seuraan tarjouksia esimerkiksi semmoisista
0: bokseista.
1: Ja kaikista tämmöisistä näin mua erityisesti kiinnostaa toi Beatles kautta muu osasto tietenkin ja näin vastaavaa. Mutta tiedätkö mikä on kaikkein huonoin niin kuin tapa selata näitä bokseja ja tämmöisiä niin kuin kalliita levyjä, vinyyliä vastaavaa. No. Lauantai-iltana, sen jälkeen kun sä oot ottanut siinä ensin saunaoluen ja sitä ajattelet, että hetkinen, pitäisikö ottaa joku gin tonic tai jotain. Sitten sulla alkaa vähän, että ruvetaan selailemaan vähän näitä levyjä ja sitten tekee mieli sille, ostanko, enkä osta. Niin se on huono, äläkää tehkö niin. Selvinpäin
0: internettiin. Siis mä joskus mulle on kerrottu, mä en tiedä onkohan se ihan totta, mutta näin mulle kerrottiin, että silloin ennen vanhan TV-shopin kulta-aikana, että niitä kannatti, totta kai siis se ei ollut parasta katseluaikaa, kun niitä pistettiin eetteriin, että ne on just tällaista niin kuin illalla ja yöllä. Ne joskus tuli päivällä, eikö joskus tuli? No joo, joka tapauksessa. Mutta se ilta ja yö on ollut just hyvä, koska silloin ihminen on siellä sohvalla ja miettii, että pitäisi mennä nukkumaan. Ja telkkarista ei tule enää mitään, mikä nykynuorisolle on mahdoton ajatus. Että niin, että saattoi olla sellainen aika, että ei tullut mistään mitään. Ja sitten siellä tulee äkkiä se, kun TV-sopija, osta Orbitrek. Ja sitten katsoo siinä sitä omaa.
1: Jim Master 2000.
0: Sen omaa hieman jo pullistuneen vatsansa takaa katsoo sieltä. Siitä telkaa, että mä tarvin Orbitrekin.
1: Mä osaan huomenna kuntoa.
0: Huomenna mä aloitan kuntoilua. Sitten aamulla sanon, että vaimo, meitä on kohdannut suuri onni. Meille tulee noin 2 viikon sisään, meille tulee Orbitrek osamaksulla huokea hinta. Ja sitten tämä voi olla ihan hyvä idea, että ruvetaan molemmat kuntoilleen, kunnes 2-3 vuoden päästä tajutaan, että Orbitrekillä se otettiin pois pakkauksesta ja vedettiin kahdet orbit ja trekit ja sekä Orbit että trekit ja sitten se jäi käyttämättä.
1: Tiedätkö muuten mitä, mä kuulin, en mainitse nimiä, mutta eräältä muusikkoystävältä, kerroin, hän kertoi sitä, että hänellä oli tämmöinen kollega, joka monesti niin kuin keikan jälkeen, kun siinä sitten otettiin sitten muutama olut sitten päälle ja vastaavaa ja vähän yön pimeinä tunteina, niin siellä tavana niin kuin selalla jotain Tolmannin katalogia ja sitten se niin kuin katsoo aamulla, että mitä mä oon miettinyt. Eli se on oikeasti suuri vaara.
0: Se on
1: alkoholi ja internet ja nämä shopping-alustat niin eivät sovi yhteen millään. Samalla tavalla kuin alkoholi ja auton ratti, niin sitten se, että sä oot siellä kotisohvalla, sitten sulla tulee se lämmin olo siitä tälleen, että nyt tulee vähän adrenaliini, että uskallanko tilata tämän kalliin 10 000 euron kitaran itselleni. Totta kai, onhan minulla rahaa. Keikkapalkkio tuli just naps.
0: Juuri niin. No, mutta kaiken tämän hurskastelun jälkeen mä voin sanoa, että mä en ole vielä tilannut. Mulla on tämmöinen poikkeuksellinen mielihalu nyt ollut tässä, koska mun tuttuni Johannes, joka on Helsingissä, vaikuttaa musiikkialalla ja tapahtuma-alalla, upea kaveri. No, Johannes oli itselleen tilannut tämmöisen 8 vinyyli LP:n boksisetin. Ja nyt ei puhuta ei Beatlesista, ei ole mikään Eppu Normaali eikä mikään muukaan, vaan mähän on nyt tässä viimeisen vuoden ajan mun emppupojan kanssa pelannut Nintendolla Legend of Zelda. Ja ensin pelattiin Breath of the Wild läpi, se on ilmestynyt joitakin vuosia sitten, 2018, ja sitten vuosikymmenen alussa ilmestyi sitten toi Tears of the Kingdom, jonka Empu pelassa on niin paljon parempi jo pelaa, tuollainen kuudesluokkalainen, kun se pääsi jo läpi kauan aikaa sitten. Mä vielä pelailen sitä silloin, kun ehdin, ja nyt on tulossa sitten uusi Zelda-peli tai remake Ocarina of Time, ja me odotetaan sitä suuresti, toivottavasti joulupukki osaa sen sitten tuoda. No musta on tullut iso, suuri Zelda-fani. Aikaisemmin mun elämääni on näistä peleistä mahtunut FIFA, tai EA Football FC, jalkapallopeli ja shakki. Ne on oikeastaan ollut ne kaksi, jotka on mahtunut. Ja nyt sitten tämä Legend of Zelda on tullut, on vienyt voiton. Tästä Legend of Zeldassa siinä on upeat musiikit, hienot grafiikat, mutta se musiikki on siis tosi hyvä. Se ei niin sanotusti vuoda mistään se koko peli, se koko tuote. Se on todella upea. Ja tästä on julkaistu, Nintendo julkaissut tällaisen, että mä voin nyt näyttää sulle. The Legend of Zelda Breath of the Wild Limited Edition Deluxe 8 LP box set, jossa on siis nämä, siis tässä on niin kuin tällaiset värikuvavinyylit, joita on 8, ne on tuollaisessa hienossa boksissa, sitten täällä on upeita pelin artworkia ja kaikkea tällaista, ja siis tää, vaikka et ole pelannutkaan Zeldaa, niin sä voit tästä kuvasta jo katsoa, että näyttää ihan uskomattoman hienolta. Että kuinka, että mä olen tällä hetkellä jotenkin siis sisältä tyhjä, ja oikeastaan ainoa, niin sen tyhjyyden mulla on upea,
2: ostamalla kalliin boksin.
0: Siis nimenomaan, mulla on mahtavat lapset ja hieno työpaikka, loistavat A-luokan työkaverit ja vaimo on ensiluokkainen paras ystäväni ja kaikki kohdalla, mutta silti mun sisälläni on siis tällainen 8 vinyyli LP:n kokoinen niin kuin aukko, jota mulla on kuume ja ainoa lääke on The Legend of Zelda Breath of the Wild Limited Edition Deluxe X 8 LP box set.
1: Pieni Antti olkapäällä sanoo, osta se.
0: Ja se maksaakin vaan 200 €. Eiköhän tässä nyt radiotähdellä pitäisi rahaa olla.
3: Osta. Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: ABBA Dancing Queen. Ja tehareita kuultiin ennen sitä. Tehosekoittimen Kaikki nuoret tyypit soi 957 iltapäivässä. Kohta täällä soi Simple Minds.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
5: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
4: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
5: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
6: Pancho-villan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Pancho-villaan. Pancho-villa.
7: Rakenna mitä rakennat, mutta...
8: Kysy ensin puutoimesta.
7: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
8: Pysy ensin puutoimesta.
7: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
10: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
11: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957.

0: Cuties and the News, The Heart of Rock and Roll siinä. Kello lähenee 3. Laitetaan yötä tähän väliin. Tie sydämeeni.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
7: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
6: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: 2 ruuvia. Ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä Aseman lapset-järjestö aloittaa muutosneuvottelut. Järjestö kertoo sopeuttavansa toimintaansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Muutosneuvottelujen piirissä on 24 henkilöä, jotka työskentelevät Aseman lasten kohtaavan työn toiminnoissa, hallinnossa, viestinnässä ja varainhankinnassa. Neuvottelut voivat järjestön mukaan johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin, työajan vähennyksiin tai tehtävän kuvien muutoksiin. Vuonna 1990 perustetulla valtakunnallisella järjestöllä on noin 40 ihmisen henkilöstö. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella. Tänään on poutapäivä ja asteita, sellaiset keskimäärin 14. Huomenna sitten ryhtyy jälleen satelemaan vettä ja lämpötila saattaa asteella tipahtaa. Nuo sateet painottuvat enemmän tuon päivä kautta ilta-aikaan.
11: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark. Kello on jo 3:05 iltapäivä soittaa sinulle pop- ja rock-klassikoita ja kipparina Mika Lintu luotsaa sinut kohti iltaa soittaa niin eppuja, F.R. Davidia kuin Dingoakin sekä kilpailuasiaa myöskin hetkisen kuluttua kerron kisasta, mikä on käynnistynyt tässä tällä viikolla 957 Facebookissa. Kerron siitä kohta puoleen lisää. Mutta ennen kuin mennään kilpailuasioihin ja keskusteluun, me kohta ruvetaan puhumaan vähän Saksasta Antti Graludin kanssa, niin soitetaan Dingoa, Autiotalo.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: F.R. David ja Words. Herran oikeata nimeltään Elli Robert Fitoussi. Ranskalainen kaveri, tosin hänellä on hieman tunisialaista sukujuurta myöskin. Ja iso hitti oli aikoinaan vuonna 1982 tuo Words. Eppu Normaalia nyt, jee jee.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Epnormaali, jee jee, soi 957 iltapäivässä. Meillä on kohta keskustelua Antti Graalunin kanssa vähän saksalaisista asioista ja Oktoberfestistä ja tämmöisistä. Ja siitä tuli mieleen kilpailu, joka on käynnissä meillä, eli käy osallistumassa Oktoberfest-aiheiseen kilpailuun. Voit voittaa 30 lahjakortin Schnitzelhausiin ja Tuulen suuhun. Kilpaileminen tapahtuu 957 Facebookista, mutta tulossa myös Pretendersia ja Juice Leskistä.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Kuilo, miten voin auttaa?
3: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
2: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
3: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
2: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
3: Onko siellä paljon makkaraa?
2: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
3: En. Tuun.

0: oppii realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä oli Saksan kansallislauluteille. Minä olen Mika Lintu. Tervetuloa kuuntelemaan Oktoberfest-lähetystä. Tässä on kollegani tuoppi kädessä. Antti Granlund, tervetuloa.
1: Kyllä, ja siis on alkoholijuomaa tässä mukana. Kyllä, ja ihan luvan kanssa. Toimitusjohtaja soitti, että ette kai te nyt selvinpäin radioteen.
0: Se pakottaa meidät juomaan näitä litran tuopista näitä saksalaisia oluita. Oletko muuten koskaan käynyt Oktoberfesteillä? Antti Granlund.
1: En ole varsinaisesti käynyt. Me kyllä ollaan oltu Frankfurtissa, oltiin tällaisessa Tivolissa, jossa se tunnelma oli hieman samankaltainen. Siellä oli lapsia, mutta siellä oli myös paljon aikuisia. Mekin oltiin aikuisjengillä. Ja siellä nautittiin juuri tällaista isoista kolpakoista olutta. Joo. Ja syötiin flammkuchenia, mikä nyt ei suoranaisesti, mä en tiedä, onko se niin kuin Oktoberfest-ruoka, mutta sellainen kuitenkin.
0: No, on se,
1: se sopii siihen hyvin. Tämmöinen saksalainen versio pizzasta, erittäin hyvä, jos sen tekee hyvin.
0: Joo.
1: Niin, mutta en varsinaisesti, en ole ollut sellaisessa, että koska meillä on vielä siis on saksalaisia sukulaisia, eli vaimoni isän siskot ovat aikanaan muuttaneet. Onko heitä kolme siskoa? He ovat kaikki muuttaneet Saksaan ja siis sinne. Ja siis meidän itse asiassa Johannan kummittäti on Sirpaa niin kuin asunut Heilbronnissa tuolla Saksassa. Joo. Olemme siellä käyneetkin. Et siis me ollaan, ja nyt me oltiin perheen kanssa Saksassa kesällä. Käytiin siellä Leverkusenissa ja Kölnissä. Ja siellä, siis mä pidän Saksasta hyvin paljon niin kuin tällaisena maana yleisesti. Saksa on aika lähellä Suomea. Meitä molempia yhdistää tällainen tietty huolettomuus esimerkiksi tyylin suhteen. Kaikki hyvä. Rakastan Suomea. Pidän Saksasta silloin, kun mietitään esimerkiksi saksalaista ja suomalaista muotia tai tällaista niin kuin yleistä pukeutumista verrattuna vaikka Ranskaan tai Italiaan, niin saattaa olla, että jäädään vähän kakkoseksi.
0: Voi olla, joo.
1: Mutta sen takia se onkin jotenkin niin rento ja mukava.
0: Oliko se Mika Halavari vai kuka se? Ei kun toi Seppo Rätyhän se sanoi, että Saksa on,
1: niin.
0: Ei ole kovin kiva maa, mutta mä oon toista mieltä. Mä oon siis käynyt Saksassa useampaa kertaa lapsena. Me käytiin pari kertaa johtuen siitä, että mun edesmennyt enoni asui siellä Haaren-nimisessä kaupungissa Pohjois-Saksassa. Olisiko tuolta Hampurista joku 100 kilsaa, jotain semmoista. Bremen taitaa olla lähin kaupunki, semmoinen isompi kaupunki siinä. Ja käytiin siellä lapsena, mulla jäi lämpimät mielikuvat. Varsinkin kun siellä kävi kaupassa ihan supermarketissa ja lapsena katsoi niitä karkkivalikoimia ja sun muuta vastaavaa, jota ei Suomessa ollut mitään. Niitä saatavilla 80-luvun Suomessa, niin se oli niinku aivan ihmeellistä ja kaikki oli halpaa ja bla bla bla. Ja sitten olisikohan nyt tosta nyt joku 10 vuotta taitaa olla tasan, kun käytiin sitten lasten kanssa Berliinissä. Vietettiin siellä aikaa ja siellähän on, oltiin siellä syyslomalla ja se oli tosi mukava siellä heilua kaupungilla, mutta yhdestä asiasta mä olin niin kuin ihmeissäni on se, että siellä Berliinissä niin toi kortti ei tahtonut käydä missään. Oh. Mikään luottokortti tai pankkikortti ei missään kahvilassa tai missään ravintola. No siis supermarketissa kyllä, mutta muualla niin kuin ei. Se on niin kuin omituista. Ja se ilmeisesti on Berliinissä kulma vieläkin vähän näin. Että siellä ei kortti käy niin kuin joka paikassa, joutuu käteistä käyttämään se. Se on
1: me itse asiassa, kun me juteltiin tuosta se on nopeasti aikaisemmin, niin mä sanoin, että meillä kävi kortti siellä Kölnissä hyvin, mutta nyt kun mä mietin tätä, niin siellä oli yksi tai pari yksi semmoinen vähän se sekatavarakauppa, josta mä en muista, mitä me mentiin ostamaan sinne. Tarvittiin jotain pikku häspeliä, tarvittiin siihen matkan varrelle ja mä ajattelin, että mä ostan jonkun Red Bullin, kun oli tullut nukuttua vähän, jotain tällaista näin, mitä ikinä. Ja se oli ihan siellä Kölnin keskustassa, ihan siellä, missä on ne kaikki muutkin, niin siellä ei käynyt kortti.
0: Just.
1: Ja se oli tosi outoa, ikään kuin mentäisiin tänne vaikka johonkin no mikä paikka tahansa, menisi niin Tokmannille tai johonkin Klausussonille tuohon noin.
0: Niin.
1: Ja sitten siellä olisiko sillä, että joo, että ei käy.
0: Joo.
1: Ja sen, että että miten niin ei käy. Sitten ne jäi ne ostokset, että ei meillä ole rahaa, eikä me nyt lähdetä minkään niin automaatille nostaa rahaa. Me, muuten ei otettu paperirahaa, ei käytetty missään.
0: Joo.
1: Ja sitten se vaan ei toimi.
0: Joo, se oli hassu juttu. Mutta muuten mä niin kuin tykkäsin kovasti, ja lapsetkin tykkäsivät ruoasta. Me käytiin semmoisessa, halusin mennä just semmoiseen niin kuin Bierstubeen.
1: Joo.
0: Ja otin ison kolpakon siihen ja makkarat lapsille ja vastaavaa. Ja tätä päästiin vähän siihen Oktoberfest-tunnelmaan. Mutta mulla on isona haaveena, että jonakin päivänä voisi mennä johonkin Bayernin seudulle. Ei välttämättä sinne Müncheniin, koska siellä on kallista ja kaikki amerikkalaiset turistit on siellä kännissä, leikkii Leverhosenissa, Oktoberfestiä. Mutta joku vähän syrjäisempi, pienempi kaupunki tai joku tämmöinen voisi olla kiva käyrkkyä joskus.
1: Ehdottomasti. Siis ja Mulla on sellainen ongelma tietysti tässä, että kun lapset on vielä sen verran pieniä, että heidän kanssaan ei voi tällaiseen niin kuin oluthuoneeseen mennä nauttimaan vielä mitään. Ja sitten kun näin yleisesti se just tää tällainen, mistä mä pidän hirveästi, tää, että on rasvainen liha ja rasvainen peruna.
0: Just näin.
1: Ja siihen se, sitten se vielä kyllä. Joku tää tällainen kuin rasvainen salaatti, mistä mä tykkään just se, että
0: fleischsalaat.
1: Joo, ja mieluummin just se salaatti, missä on sitä leikkelettä, juustoa, suolakurkkua ja punasipulia. Ja that's it. Se on hyvä salaatti. Oh. Sellainen salaatti, jossa ei sitä varsinaista salaattia edes ole.
0: Olen samaa mieltä.
1: Siinä on hyvä salaatti. Niin siis tällainen, ja kun puolisoko ei syö lihaa, niin se, mä tiedän, että tämä pitäisi olla...
0: Saksa on vähän niin kuin huono maa hänelle.
1: Niin, siis tässä tarvitsisi olla, kyllä siellä on sitten paljon kaikkea totta kai niin kuin nykyään
0: saa. No hapankaalia voi syödä aina.
1: Hapankaalia, just niin. Joo, mutta siis Saksa on hieno maa, mutta mielenkiintoinen tämä esimerkiksi korttiasia juuri verrattuna moniin, niin kuin sinne Afrikkaan, missä taas kortit kävi joka paikassa, kun siellä ei koskaan ehditty päästä siihen kunnon luotettavaan niin kuin paperirahajärjestelmään, niin siellä hypättiin suoraan sitten mobiilirahaa, joka on niin kuin saanut siellä niin kuin talouden monella tavalla eteenpäin, niin siellä kortti kävi kaikkialla, mitä ei ikinä olisi voinut kuvitella, ja sitten menee Kölniin, sä oot Nairobissa, niin kortti käy missä tahansa, kun sä oot Kölnissä, se välttämättä ei käy.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Ozzy Osbourne, Shot in the Dark, ja Phil Collinsin ja Philip Baileyn duetto Easy Lover kuultiin ennen tuota kyseistä kappaletta. Kohta kuullaan hieman pirkanmaalaista musiikkia Annukalta sekä jenkkimussaa Bon Jovilta.
1: Radio 957. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta
7: kysy ensin Puutoimesta.
8: Onneksi kysyin, kun Puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että
7: kysy ensin Puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Sellaiset 7 minuuttia ja uutisia jälleen taajuudella, mutta nyt Tom Petty and the Heartbreakers, The Last DJ.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Hei, onko sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Yhdysvaltojen 10-vuotisten valtionlainojen korot nousivat tiistaina yli 5%, ylimmilleen sitten vuoden 2007. Nousua on kirittänyt Lähi-idän sota, joka nostaa energian hintoja ja lietsoo inflaatiopelkoa. Tilanne lisää painetta Yhdysvaltain keskuspankki Fedille, joka kertoo ohjauskorkolinjauksestaan keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Markkinoilla uskotaan Fedin seuraavan Euroopan keskuspankin esimerkkiä ja nostavan korkoa. Jos Fed nostaa ohjauskorkoa, on luvassa kiukkuista palautetta presidentti Donald Trumpilta, joka on toistuvasti vaatinut Fedia laskemaan korkoa. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään on vielä poutaista iltaan saakka ja lämpötila keskimäärin plus 14 astetta. Huomenna on alimmillaan lämpötila noin 10 ja ylimmillään korkeintaan plus 15. Ukkoskuudot ovat mahdollisia, mutta sadetta piisaa sitten lähestulkoon koko päiväksi.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Tässä Duran Duranin maailmanlaajuinen hitti Hungry Like Wolf vuodelta 1982 oli ykkösenä Kanadassa USA:n Top Rock Tracks-listalla yksi ja sitten Britannian singlelistan vitonen ja monessa maassa tuolla top 10 ja iso menestys, kuten aika monikin näistä Duran Duranin varhaisista hiteistä. Minä olen Mika Lintu ja soittelen hittejä kohta puoleen Eppu Normaalilta, John Lennonilta ja Zen Cafeelta ja keskustelua luvassa Granlundin Antin kanssa. Oletko sinä joskus tai yleensä vähän jotakin, mutta et siis paljoa? Tästä puhutaan Antin kanssa hetkisen kuluttua. Mutta nyt ennen kuin mennään keskustelemaan ja muistuttamaan kilpailusta kohta puoleen, niin tässä on Zen Cafe ja ihminen.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

John Lennon Imagine 957 iltapäivässä soi siinä. Mikäli haluat päästä Oktoberfest-tunnelmiin, niin me yhteistyössä Schnitzelhausen ja Tuulensuun kanssa ollaan pistetty kisa pystyyn. Me jätään päivittäin 30 lahjakortteja ja tällä lahjakortilla pääsee maistelemaan vaikkapa herkullisia makkaroita tai sianpotkaa tai jotakin muuta mahtavaa saksalaista ruokaa. Jos tämmöinen tunnelma kiinnostaa, niin Kipin Kapin Facebookiin kirjoita videon alle postaukseen, että kenen kanssa lähtisit tunnelmoimaan Oktoberfest-hengessä, niin olet mukana arvonnassa. Eppu Normaalia.

0: Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö. PMMP:tä tulossa sekä Chris Reaa. Sitten me puhutaan siitä, voiko jokin olla osittain jotakin. Osittain hyvä tai osittain huono tai jotakin tällaista. Sitä kohta lisää, mutta me soitetaan myöskin Chris Reaa sekä PMMP:tä.
1: Radio 957.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta there's a way.
8: Mitä? Vain 10?
9: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Moi.
13: Moi.
12: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on kuulkaas Radio 957 sinulla kanavana ja minä olen Mika Lintu ja tässä on moninkertainen, jopa palkittukin radiojuontaja, mutta erityisesti radiojuontaja ehdokas.
1: Kyllä.
0: Monessakin eri kategoriassa. Eli Antti Graalo, tervetuloa.
2: Kiitoksia paljon. Moninkertainen vuoden radiojuontaja ehdokas. Ja niin kuin ennen vanhaan sanoi, että tulee kuin Manulle illallinen ehdokkuuden. Nyt ei kyllä ole se aika äänestää mitään. Ei sinänsä, että älkää nyt minua äänestä. Niin. Älkää äänestäkö ketä. tai siis kannattaa äänestää silloin, kun on äänestämisen aika.
0: Just näin.
2: Mutta älä luota poliitikkoon. Älkää radiojohtaja.
0: No niin. Tai radiotoimittaja. Antti Granlund, no. Oletko sinä osittain mukava mies tai pikkasen hyvä kuski tai aavistuksen hyvä basisti?
2: Nyt on kyllä mielenkiintoiset valinnat. Saanko näistä valita siis yhden?
0: Sä voit miettiä vaan, että okei, siis mistä tämä juttu tuli mieleen? Täysin eri asiasta. Me ei lähdetä puhumaan siitä, mutta kun mä näen tämmöisiä otsikoita, että tuolla Saksi-Anhaltissa voitti AfD nämä osavaltiovaalit, niin otsikoita oli tällaisia, että osittain äärioikeistolainen tai osin äärioikeistolainen. Niin sitten tuli mulle, että varmaan tämmöisiä asioita on paljon, jotka on niinku osittain jotakin. Että ihan vähän vaan.
2: Vähän vaan jotakin.
0: Niin vähän vaan natsahtaa.
2: Tässä kaikki, täytyy sanoa, että just AfD:n kanssa ovat kyllä suurissa ongelmissa. Eikö me kaikki ollaan suurissa ongelmissa
0: kyllä,
2: sen takia, että kun jotkut, mä muistan, että siis tuolla X:ssä joku sanoi, että tässä on heidän puolueohjelmansa ja tämähän on aivan järkevä. Mm. Ja tulee semmoinen olo, niin että muistatteko sen yhden kaverin, joka sanoi siinä ensimmäisten vallatustensa jälkeen, että emme me halua mitään tsekkejä.
0: Haluamme vain rauhaa.
2: Niin, haluamme vain rauhaa ja tämä riittää meille. Ja sitten siellä sinisilmä siinä, kuka se oli? Kun Churchill oli Briteissä se, joka ei uskonut Hitleriä. Kuka se oli, joka usko? Chamberlain.
0: No oli Chamberlain, joo.
2: Joka tulee, että tällä paperilla nyt turvautuu rauhaan. Ja sitten tuli sillä lailla, että kuule sit bro, että on olemassa ihmisiä, joihin ei kannata luottaa. Niin okei, no se tästä syystä, nyt mä luulen, että me puhutaan basismista ja äkki me puhutaankin äärioikein. Ei puhuta basismista. Vaan fasismista.
0: mä en tiedä tästä mitään tästä koko vaaleista eikä koko puolueista seurannut ollenkaan. Mutta mä oon vaan niinku kiinnitti huomioon, että se on hauska, että se oli vähän niin kuin äärioikein.
2: Joo.
0: Pikkasen siis sillä, että se on vähän niin kuin aavistuksen jännittävä elokuva.
2: Jossakin luki tämmöinen kuin laita oikeistolainen populistipuolue, niin. Mikä just on sillä, että kukaan ei oikein tiedä, että mitähän he yrittävät.
0: Niin just.
2: ja siinähän on juuri sillä, että no joo. Mitä luulette, että mitä yritti? Jos se olisi 100% heillä äänistä, niin mitäpä luulette?
0: Niin.
2: Että kaikkea sosiaalinen media on niin hirveästi, se vuotaa tänne vaikka just journalismin puolelle. Että ei oikeastaan tiedetä sitä, että mitä se on. Onko tämä protestipuolue vai vakavasti otettava voima? No, mutta jos päästään siihen, jos unohdetaan tämä synkkä mustan auringon nouseminen. Niin kuin...
0: Meillä on kotona tämmöinen lentävä lause tullut tuosta sunnuntailounassa. Sarjasta. Mä saatan joskus sanoa näin, että minähän olen isäksi ihan ok.
2: Joo, kyllä. Mutta siis tällä sanoisin vielä, mikä se oli se termi, mitä sinne käytettiin?
0: Se oli osittain mukava mies tai pikkasen hyvä kuski tai aavistuksen hyvä basisti.
2: Aavistuksen hyvä basisti. Niin. Joo, siis kyllä mä täytyy sanoa, että silloin kun joku journalistinen taho väittää minua aavistuksen hyväksi basistiksi, niin se on kyllä ihan siis julkeaa vihjailua sen puolesta, niin. Että mä olisin basisti. Niin. Että ettekö te ole nähnyt, että meidän bändin perustamiskokouksessa on nimenomaan sanottu, että tämä ei ole basistinen bändi. Tämä on baritonikitara. Sillä voi soittaa matalia säveliä myös. Mutta se ei ole basso. Ja jokainen, joka väittää, että se on basso, on valehtelija. Ja minä aion somessa teitä myös valehtelijoiksi sanoa. Että en siis missään tapauksessa. Ja mukavakin mies, kyllä se on mun mielestä, ei kyllä siis siellä päin.
0: Kyllä mä mieluummin on sellainen niin kuin mukava miehen maineessa kuin että vähän mukava.
2: Hieman mukava.
0: Mukavahko.
2: Niin jos vai sanotaan niin kuin laita mukavaistolainen. Että me niin kuin oikeasta vaan siellä niin kuin mukavuuden siellä laidassa, just mutta mä en ole kuitenkaan äärimukava.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Hiljaa edellä parikymmentä minuuttia vailla. Viiden on kello. Kohta puolen 9:57 iltapäivässä soi David Bowien Starman. Sekä Banglesilta kuullaan Manic Monday.
1: Radio 9:57.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliks toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
10: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noniin, moi.
9: 2 ruuvia. Ihan totta.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
16: Saarioinen. Valmista tuli.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangén ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Manic Monday ja yhtyeen Bangles. Ja David Bowen Starman kuultiin juuri ennen tätä kappaletta. Nyt on yön aika, katujen kuningatarja, pian myöskin uutisten vuoro.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

Yö, katujen kuningatar. Vielä yksi biisi keretään soida. Keretään soittaa tuossa vielä ennen viiden uutisia. Laitetaan Queenia, A Kind of Magic.

0: Radio 957.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
7: Okei.
8: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään, ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä näkee hyvänä ideana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet siitä, että Venäjä ja Ukraina olisivat sitoutuneet pidättäytymään iskuista toistensa energiakohteisiin. Peskov luonnehti Trumpin kommenttia hyväksi aloitteeksi. Peskovin mukaan Venäjä on asiasta yhteydessä yhdysvaltalaisiin. Trump kertoi asiasta eilen sosiaalisessa mediassa. Mutta Venäjä tai Ukraina ei ollut vahvistanut väitettä energiakohdeiskuista pidättäytymisestä. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: päivän sää Tampereella.
7: Tänään on ollut poutapäivä täällä Pirkanmaalla, mutta huomenna sitten ryhtyy jälleen satelemaan vettä. Jo heti aamusta voi tulla vesikuuroja ja iltapäivästä voi tulla muutama ukkoskuurokin. Alimmillaan lämpötila on noin 10 astetta ja ylimmillään sellaiset 15.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Se on jo kello 5. Siis 957 soittaa pop ja rock klassikoita. Mika Lintuan tässä klassikkojäbänä sinun seurannasi ja soitellaan hetken päästä Eppu Normaalia, totta kai Eppu Normaalin vuoden kunniaksi. Blondiita tulossa, 4 ruusua sekä kilpailua. Nimittäin meillä on aivan mahtava kilpailu jälleen kerran alkanut tässä tällä viikolla ja sinä voit voittaa itsellesi hyvinkin herkullisen tällaisen, voisiko sanoa, saksalaistyyppisen lahjakortin. Mistä on oikein kyse, niin kerron tästä aivan hetkisen kuluttua, miten osallistut arvontaan ja mitä kaikkea tällä lahjakortilla voi sitten hankkia itselleen, mikäli voitto osuu kohdalle. Mutta käydään nyt popmuseossa. Bändi on 4 ruusua.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Eppu Normaali balladi kaiken turhuudesta. Kohta laitetaan Oktoberfest lahjakorttia jakoon, kun Antti Graalun soittaa voittajalle. Tulossa myöskin musiikkia Elton Johnilta ja Aliisa Syrjältä.
1: Radio 957.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu.

0: Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
9: On vain yksi Risto Jalo. Yksi tornihotelli. Ja vain yksi Radio 957.
10: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 Gastropub Tuulen suun ja Schnitzel Housein kilpailu on käynnissä. Oktoberfest-viikot ovat meneillään ja niin Tuulen suussa kuin Schnitzel Housissakin on tarjolla spessumenu. Saksalaisia ruokia, tietysti Oktoberfest-oluita ja juhlatunnelmaa. 30 euron arvoisia lahjakortteja tarjolla meillä tällä ja ensi viikolla. Voi käyttää miten haluaa niin lounaaseen kuin vaikka sitten siihen Oktoberfest-tunnelmaankin ihan oman valinnan mukaan. Me Radio 957 Facebookiin osallistu siellä ja olet mukana näiden lahjakorttien arvonnassa. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Sakke.
0: Kralodin Antti, Radio 957, terve.
1: Terve, terve.
0: Mites syyskuu sujuu?
1: No, toistaiseksi tässä ihan mukavasti nyt taas aurinkoisempaa ja töitä tehdessä. Että.
0: Täsmälleen sama homma täällä. Sä olit käynyt osallistumassa 957 Tuulen suun ja Schnitzel Housein kilpailuun.
1: Juu.
0: Onko Schnitzel House tai Tuulen suu tällai asiakkaana tuttuja paikkoja?
1: No, Schnitzel House ei ole, mutta Tuulen suu on hyvinkin tuttu, sanotaan vuosien ajalta, kun siinä aika lähellä asuin pitkään, niin sanotaan, että ei nyt uskalla sanoa, että satoja kertoja, mutta plus 100 kertaa on varmasti tullut käyty.
0: Molemmissa paikoissa vietetään näitä Oktoberfestejä ja meillä on näitä 30 euron arvoisia lahjakortteja tarjolla. Tämä voi käyttää ihan normimenuuhun lounaaksi tai sitten tehdä ihan miten itse haluaa. Sä tietysti oot voittanut sellaisen, onneksi olkoon.
1: Kiitos, tää on loistava juttu.
0: Jos et ole Schnitzel Housessa käynyt, niin voin kyllä suositella, sanotaan ihan se perus Schnitzel ja sit siihen perunat ja ehkä pikku lisäkkeet ja tällaiset näin, niin on aika maittava kyllä. Mä oon monta kertaa siellä käynyt nyt, kun 2 vuotta sittenhän se vasta avasi.
1: Joo. Joo, se kuulostaa ihan mun näköiseltä annokselta kyllä.
0: just näin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: R.E.M. Everybody Hurts. Hetken päästä 957 soi Leila, Eric Claptonin klassikko biisi sekä Nahkatakkinen tyttö Dingolta.
1: Radio 957.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Kuilo, miten voin auttaa?
9: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
8: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
9: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
8: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
9: Onko siellä paljon makkaraa?
8: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
9: En. Tuun. Tule
10: Puuiloon. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ja Leila. Uutiset tulevat jälleen taajuudelle 6:00. Pari biisiä ennen sitä. Tässä tulee CCR. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avainkännykäs.
4: Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
8: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
15: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
14: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
13: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
14: Mennään jo.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä.

0: sekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä tuomitsevansa Venäjän toimet Tanskan puolustusvoimien helikopteria vastaan. Venäläinen fregatti ampui maanantaina helikopteria kohti hätäraketteja. Valtonen kutsuu Venäjän toimia vastuuttomiksi ja vaarallisiksi. Valtosen mukaan Suomi seisoo täysin Tanskan tukena. Tanskan mukaan venäläisalus laukaisi 2 ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen hätäraketeista ohitti helikopterin lähietäisyydeltä. Puolustusvoimien mukaan kopteria kohti ammuttiin, kun se oli tekemässä rutiininomaisia kuvauksia fregatista. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä Aseman lapset-järjestö aloittaa muutosneuvottelut. Järjestö kertoo sopeuttavansa toimintaansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Muutosneuvottelujen piirissä on 24 henkilöä, jotka työskentelevät Aseman lasten kohtaavan työn toiminnoissa, hallinnossa, viestinnässä ja varainhankinnassa. Neuvottelut voivat järjestön mukaan johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin, työajan vähennyksiin tai tehtävän kuvien muutoksiin. Vuonna 1990 perustetulla valtakunnallisella järjestöllä on noin 40 ihmisen henkilöstö. Parvekkeiden turvallisuuden varmistamisessa on varottava, ettei väliaikaisilla suojakeinoilla aiheuteta muuta vaaraa, huomauttaa onnettomuustutkintakeskus. Keskus kehottaa malttiin keinoissa, joilla parvekeonnettomuuksia ehkäistään, kunnes parvekkeiden turvallisuus on saatu varmistettua. Esimerkiksi kahvojen poistaminen parvekkeiden ovista voi vaarantaa pelastautumisen asunnosta tulipalon sattuessa. Viime vuosien parvekeonnettomuudet ovat herättäneet tarvetta parvekkeiden turvallisuuden tutkimiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan taloyhtiöt kaipaavat asiaan käytännön ohjeita. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Ei kun morjesta pöytä.
1: Kuula, miten voin auttaa?
2: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
1: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
2: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
1: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
2: Onko siellä paljon makkaraa?
1: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
2: En. Tuun. Tule Puuiloon.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noniin, moi.
3: 2 ruuveja. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo,
7: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: Ai ai.
10: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
9: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
10: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
4: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
5: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
6: Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho-villa.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
8: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: 2 ruuvia. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa uutisista. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 0,5 miljardin euron säästöt. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suomii kovin sanakääntein maan korkeinta oikeutta, joka asettui poikkiteloin presidentin tahtoa vastaan. Korkein oikeus päätti hylätä Trumpin pyynnön kumota määräys, joka esti presidentin suunnitelman rajoittaa postiäänestystä marraskuun välivaaleissa. Trump syytti tuomareita alistumisesta demokraattien pelotteluun ja toimimaan vastoin omaa tahtoaan. Trump kutsui omistamassaan sosiaalisen median palvelussa Truth Socialissa oikeuden päätöstä hirveäksi ja erittäin poliittiseksi. Oppilas, joka suoriutuu hyvin perusopetuksen alkuvaiheessa, menestyy todennäköisesti hyvin perusopetuksen loppuun asti ja suuntaa todennäköisemmin lukioon. Tämä ilmenee Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta. Samojen oppilaiden koulumenestystä seuranneessa tutkimuksessa oppilaat jaettiin 3 osaamisryhmään, alimpaan, keskimmäiseen ja ylimpään. 2/3 kolmannella luokalla ylimpään ryhmään kuuluneista kuului siihen myös 6. luokalla. Heistä noin 2/3 siirtyi lukioon, Alimmasta osaamisryhmästä yhtä suuri osuus jatkoi ammatilliseen koulutukseen.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.

0: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Kysy ensin puutaimesta.
2: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
3: Kysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspäivät.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Kuula, miten voin auttaa?
6: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
5: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
6: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
5: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
6: Onko siellä paljon makkaraa?
5: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
6: En. Tuun.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Kysy ensin puutoimesta.
8: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tämä olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
7: Kysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä, muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 12, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti. Eli liikennetiedote tielle 12, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on

0: yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 12, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti. Eli liikennetiedote tielle 12, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi teivo, yksi ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsaliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
6: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
7: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

And have we got

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
2: Okay. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Lähes puolet suomalaisista uskoo, että eläkejärjestelmät romahtavat ja ettei jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Synkkä näkemys ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Varsinkin nuoret ikäluokat ovat pessimistisiä. 26-35-vuotiaista peräti 62% uskoo eläkejärjestelmän romahtavan. Eläkeikää lähestyvät 56-65-vuotiaat ovat selvästi luottavaisempia. Heistä 29% odottaa romahdusta. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
6: Ja minä olen Aku Syrjä.
5: Ja tämä on Radio 957.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin kerättiin syyskuun alussa vastauksia useimpien Manner-Suomen kuntien talousjohtajilta. Siihen vastasi 208 talousjohtajaa, kun Suomessa on kaikkiaan 292 kuntaa. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille, kokoomuksen Petteri Orpolle, yhden kannustavaksi kuvailun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki-hanketta edistänyt projekti GHOY kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tiistaina ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
4: Radio 95.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tiistaina asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Oppilas, joka suoriutuu hyvin perusopetuksen alkuvaiheessa, menestyy todennäköisesti hyvin perusopetuksen loppuun asti ja suuntaa todennäköisemmin lukioon. Tämä ilmenee kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta. Samojen oppilaiden koulumenestystä seuranneessa tutkimuksessa oppilaat jaettiin kolmeen osaamisryhmään: alimpaan, keskimmäiseen ja ylimpään. 2/3 kolmannella luokalla ylimpään ryhmään kuuluneista kuului siihen myös kuudennella luokalla. Heistä noin 2/3 siirtyi lukioon. Alimmasta osaamisryhmästä yhtä suuri osuus jatkoi ammatilliseen koulutukseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rokia.